آکاشوانی جی سندھی سروس بدر 9870 کلو واٹ سے تے گالوا تا آکاشوانی جی سندھی سروس نیوز آن ایئر موبائل ایپ اینڈ ڈیفرنٹ ڈش تے بدھ سکندا پروگرام شروع تھی چکا ہے ڈیٹیلز کچھ متر ہیں پر ہم میں تمہاں ہمیشہ بھگت کرام صاحب کے بدھنا تے کھا پے تفسر پیش کیندو ہے اج پے تمہاں پروگرام بدھنا سنیا تو کے خبر کیڑی خاص خاص خبروں پروگرام جی آخر میں نشر کی ویندی ہوں اسے پروگرام کی تفصیل تم آکاشوانی کی سندھی سروس بدر ہیر چھ بھگت کرام صاحب کے بدوں

پالسطین ملک میں عوام کے پیٹرول ریلیف ڈیڑھ جا اسکیم آئی ہے تین سے وابستہ ایک ایڈیٹوریل شاید ہوا ہے سندھ ایکسپریس میں. ٹائٹل ہے پیٹرول ریلیف لائے عوام پیٹرول ریلیف عوام لائے بے لاب یعنی بے مانا. لکھل ہے کہ امریکہ ایران جنگ جا وچوبر کا وٹھی کرے ہر ملک یہ متاثر کر رہی ہے پر پاکستان کے لگی رہے تھے انہیں جو تمام گھنوں ابت اثر تھی رہے اور چاہیے کہ پاکستان ان جنگ جو فائدہ وٹھی پیٹرول جا اگر اڑنا حساب سے ودائن تو لگے تو یہ پیٹرول جا اگر نہ ہیٹ لاندا عوام کے یوں لٹو ویندو سرکار پینجا کھیسا بھریندی رہندی. چھو جو حکومت لائے پیٹرول ایک مرایت ہے ایشی پر عوام لائے پیٹرول ایک مہنگو اسم آئے. چھو جو عوام جنہیں گاڑی میں پیٹرول بھرائے تو گھنائی دفعہ سوچے تو گھن روپئے جو پیٹرول بھرائے. ملک میں پیٹرول اور ڈیزل 400 روپے کا اگمی متے تھی ہے روز سے بیسس سے ڈیلی بیسس سے ان میں ریٹ کیا ودایا گھٹ گئے پہ گھٹ تو تھے نا تو البت روز ودے پی اور سرکار عوام کے سبسڈی جو فیصلو کیا چاہے تو جی اے ٹی سی سی گاڑی تین تین کے 100 روپے کی رعایت ڈنی وی پر پریکٹیکلی یہ فیصلو یا چاہے کہ اسکیم کتنے بھی عمل میں ڈسن میں کون پیجے جن کر عوام لائی یا بے لاب بے مانا اسکیم تھی پئی ہے. چھو پیٹرول ڈیلر عوام کے سبسڈی دیا کا بالکل انکار کرے چڈو ہے سن چوڑا ہے تو سرکار خان کا بھی سلام مسلط کون ورتی ہے وہ پینجے کھیسے میں پیسہ کڈی عوام کے سبسڈی کون ڈیندا. سن ایکسپریس میں شاید ایڈیٹر دھیرا ٹائٹل ہو پیٹرول ریلیف عوام لائے بے مانا.

آکاشوانی سرسنگ پیشن خاص خاص خبروں بھارت اے نیوزی لینڈ منج آزاد واپار قرار ایندڑ مہینے کے 20 تاریخ کا وٹھی کرے عمل میں ایندو بھارت اے کینیڈا قبول ہوا ہے تو وسیع مالی بھائیواری قرار کے لئے گاڑیوں کے تیز رفتار سے ہلایا ویندو گاڑیوں جو بیو راؤنڈ 5 اکتوبر سے شروع تھیندو ولیڈیمیر پوٹن کی یونائیٹڈ رشیا پارٹی پارلیمنٹ میں گھنائی حاصل کیا ہے یورپین یونین لوکیشن ڈاٹا قانون کی بھنکری تے گوگل تے 463 ملین امریکی ڈالر جو ڈنڈ لگوا ہے جاپان میں ایشین گیمز میں بھارت شوٹنگ میں ٹرے بلا کھٹین جے کہ ناگا میں ہلی رہے ہیں بیڈمنٹن مردن کی ٹیم پن بنگلہ دیش کی مات دے کرے کوارٹر فائنل میں پہنچی ہوئی آئے

0: کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد.
1: مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ آج نئی دلی میں ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے منشیات مخالف ٹاسک فورس کے سربراہوں کی تیسری قومی کانفرنس کا افتتاح کریں گے. وزارت داخلہ نے بتایا ہے کہ اس موقع پر جناب امیت شاہ لکھنؤ اور دہرادون میں منشیات پر کنٹرول سے متعلق بیورو کے زون کے نئے کمپلیکسز کا ورچوئل وسیلے سے سنگ بنیاد بھی رکھیں گے. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: یہ دو روزہ کانفرنس متحدہ عزم اور مشترکہ ذمہ داری کے موضوع پر مبنی ہے اور اس میں منشیات مخالف ٹاسک فورسز کو سونپے گئے مقاصد کی پیش رفت اور ملک میں منشیات کی سمگلنگ اور اس کے بے جا استعمال کی لانت سے نمٹنے کے لیے کیے گئے اقدامات پر توجہ مرکوز کی جائے گی. جناب امیت شاہ اس موقع پر منشیات کی لانت کے خلاف بیداری پھیلانے کے لیے ٹیلی ویژن کمرشلز بھی جاری کریں گے. داخلہ کی وزارت کے مطابق اس کانفرنس میں 36 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے منشیات مخالف ٹاسک فورسز کے سربراہ شرکت کریں گے. اس تبادلہ خیال سے اس میں شرکت کرنے والی ریاستوں، محکموں اور ایجنسیوں کو اگلے 3 سال میں پورے ملک میں منشیات کی اسمگلنگ سے مؤثر انداز سے نمٹنے کی سمت نئے عہد کے ساتھ آگے بڑھنے میں مدد ملے گی. دلی سے سومیا شرن کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شمیم عرفان.
1: انتخابی کمیشن مغربی بنگال میں ٹرائبونل کی تعداد میں اضافہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تاکہ ان افراد کی درخواستوں پر تیزی کے ساتھ کارروائی کو یقینی بنایا جا سکے جن کے نام ایس آئی آر عمل کے دوران ووٹر فہرستوں میں شامل نہیں کیے گئے ہیں. ریاست میں فی الحال 19 ٹرائبونل ہیں. ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ امید ہے کہ انتخابی کمیشن آج سپریم کورٹ میں اپنے اس موقف کو پیش کرے گا کہ ریاست میں ہر لوک سبھا حلقے کے لیے ایک ٹرائبونل مقرر کر کے ان کی تعداد بڑھا کر کم از کم 42 کی جانی چاہیے. سپریم کورٹ میں آج ووٹر فہرستوں پر خصوصی تفصیلی نظر ثانی سے متعلق 13 درخواستوں کی سماعت ہونی ہے. امید ہے کہ چناؤ کمیشن سماعت کے دوران عدالت عالیہ کو مزید ٹرائبونل کی ضرورت سے واقف کرائے گا. وزیر اعظم نریندر مودی عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر رہے ہیں. جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عہد کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. سیوا اور سشاسن کے ان کے نظریے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے سرکار 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی سمت لگاتار کام کر رہی ہے. اپنی خصوصی سیریز کے تحت آج ہم اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ قدرتی کھیتی کے ذریعے اس نظریے کو کس طرح عملی شکل دی گئی ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
0: بھارت اور دنیا بھر میں سکم نہ صرف اپنی خوبصورت جھیلوں اور برفیلی پہاڑوں کے لیے بلکہ اپنے بڑے پیمانے پر زرعی پیداوار کے لیے بھی مشہور ہے. سال 2016 میں سکم کو پہلی نامیاتی ریاست قرار دیا گیا تھا. سکم بڑے الائچی، ادرک، بکویٹ وغیرہ کے لیے مشہور ہے. یہاں بڑے الائچی کی تقریباً 90% پیداوار ہوتی ہے جو آسٹریلیا اور متحدہ عرب امارات جیسے ممالک میں برآمد کی جاتی ہے. پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا نے سکم میں قدرتی کاشت کے لیے کے سلسلے میں اہم رول ادا کیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے اپریل 2026 میں سکم کا دورہ کیا تھا اور کہا
3: ہمارا ڈیماجونگ اب کیول رائس اتپادن کے لیے نہیں جانا جاتا، اس کی پہچان اب آرگینک رائس کے لیے جو ہونے لگی ہے. بڑی الائچی، ادرک، ہلدی، ایووکاڈو، کیوی، ایسے کتنے ہی اتپاد دیش اور دنیا کے بازار تک پہنچ رہے ہیں.
0: سکم میں بڑی الائچی کے علاوہ بکویٹ کی کاشت وسیع پیمانے پر کی جاتی ہے. یہ ریاست کی تیسری سب سے بڑی فصل اور دوسری سب سے عام اناج کی فصل ہے جسے جی آئی سرٹیفیکیشن حاصل ہے. گینگٹوک سے مینک چٹرجی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد.
1: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر کل رات فرانس، ایکویڈور، سلوواکیا اور سوئٹزرلینڈ کے وزرائے خارجہ کے ساتھ بات چیت کی اور علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا. ڈاکٹر جے شنکر اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے لیے بھارتی وفد کی سربراہی کرتے ہوئے اتوار کو نیو یارک سٹی پہنچے ہیں. ڈاکٹر جے شنکر اس مہینے کی 26 تاریخ کو اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے پوڈیم سے عمومی بحث کے دوران عالمی رہنماؤں سے خطاب کریں گے. فرانس کے وزیر خارجہ کے ساتھ ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر ڈاکٹر جے شنکر نے

0: بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان آزاد تجارتی معاہدہ AEF 20 اکتوبر سے نافذ العمل ہوگا. اسی اخبار کی ایک اور سرخی ہے، پی ایم سوریا گھر اسکیم کے لیے دلی میں رجسٹریشن پورٹل شروع. ریاستوں کی انسداد منشیات ٹاسک فورس کے سربراہان کی قومی کانفرنس کا آج وزیر داخلہ امیت شاہ افتتاح کریں گے. اخبار انقلاب نے کیرلم میں تودے گرنے سے 9 افراد کی ہلاکت کی خبر کو قومی صفحے پر جگہ دی ہے. محکمہ موسمیات کی جانب سے ملک کی کئی ریاستوں میں آندھی طوفان اور بارش کا الرٹ جاری کیے جانے کی خبر بھی اخبارات میں نمایاں ہے.
1: آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام گجرات کے کیوڑیا میں ایکتا نگر کے مقام پر 72 قومی فلم ایوارڈز پیش کریں گی. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ آج نئی دلی میں منشیات کی روک تھام سے متعلق ٹاسک فورس کے سربراہوں کی قومی کانفرنس کا افتتاح کریں گے. وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر فرانس، ایکویڈور، سلوواکیا اور سوئٹزرلینڈ کے وزراء خارجہ کے ساتھ بات چیت کی ہے. برطانیہ نے ایران کی پشت پناہی والے حوثیوں کے حملوں سے نمٹنے کے لیے سعودی عرب کو محدود فوجی مدد فراہم کرنے سے اتفاق کر لیا ہے. اور خواتین کرکٹ میں جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں آج صبح بھارت سونے کے تمغے کے لیے سری لنکا سے مقابلہ کرے گا. اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا.
2: یہ آکاشوانی دلی کا انتپس چینل ہے. میڈیم ویو 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹز، ڈی آر ایم 810 کلو ہرٹز پر پرستت ہے شاستریہ سنگیت کا کاریکرم سور گنگا. اس کے انترگت سنتے ہیں ودیشی اما کر کا گایا راگ ویراگی. تبلے پر سنگتی ہے درجے بھومک نے. ہارمونیم پر ہیں پرومیتا مکھرجی اور سارنگی پر ہیں احسان علی.

سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاش وانی ہے، میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاش وانی سے اردو سروس کی پہلی مجلس کا اب آغاز ہوتا ہے۔

پہلی مجلس ختم ہو جائے گی۔ یہ تھی ایک نظر اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔ آکاشوانی سے آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات۔

47 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی سمت لگاتار کام کر رہی ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر کل رات فرانس، ایکواڈور، سلوواکیہ اور سوئٹزرلینڈ کے وزراء خارجہ کے ساتھ بات چیت کی اور علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا. ڈاکٹر جے شنکر اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 81 اجلاس کے لیے بھارتی وقت کی سربراہی کرتے ہوئے اتوار کو نیو یارک سٹی پہنچے ہیں. ڈاکٹر جے شنکر اس مہینے کی 26 تاریخ کو اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے پوڈیم سے عمومی بحث کے دوران عالمی رہنماؤں سے خطاب کریں گے. فرانس کے وزیر خارجہ کے ساتھ ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ باقاعدگی سے میٹنگوں اور ٹیلی کانفرنس کے ذریعے دونوں ملکوں کو خصوصی عالمی کے لیے بھی سایہ‌داری کی رفتار برقرار رکھنے میں مدد ملی ہے. انہوں نے بتایا کہ میٹنگ کے دوران علاقائی اور عالمی امور، خاص طور پر یوکرین اور خلیج کے بحران پر تبادلہ خیال کیا گیا. دونوں رہنماؤں نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اصلاحات سمیت کثیر رخی معاملات پر بھی بات چیت کی. برطانیہ نے ایران کی پشت پناہی والے حوثیوں کے حملوں سے نمٹنے کی خاطر سعودی عرب کو محدود فوجی مدد فراہم کرنے سے اتفاق کیا ہے. حوثی یمن کے سب سے زیادہ آبادی والے علاقوں پر کنٹرول رکھتے ہیں. سعودی عرب نے ان کی طرف سے حملوں میں اضافے کے بعد برطانیہ سے مدد طلب کی تھی. اس سال فروری میں ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کے آغاز کے بعد سے جاری جنگ کے دوران یہ ایک نئی محاذارائی ہے. آنے والے دنوں میں برطانیہ فضا میں ہی لڑاکا طیاروں کو ایندھن فراہم کرنے کی خاطر ایک وائجر طیارہ تعینات کرے گا. برطانیہ اور سعودی عرب دہائیوں سے قریبی فوجی اتحادی رہے ہیں اور برطانیہ سعودی عرب کو ہتھیار سپلائی کرنے والے بڑے ملکوں میں سے ایک ہے. اس سے پہلے سال کے آغاز میں برطانیہ نے ایران کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل کے تنازع کے دوران سعودی عرب کو ایران کے میزائل حملوں سے تحفظ فراہم کرنے کی خاطر اس کے یہاں اپنا فضائی دفاعی نظام اسکائی سیبر تعینات کیا تھا. بہار کے جمہوری ضلع میں پولیس نے ایک نابالغ طالبہ کے ساتھ مبینہ چھیڑ چھاڑ اور ناشائستہ برتاؤ کے ایک واقعے کے سلسلے میں 3 ملزموں کو حراست میں لیا ہے. دیگر مفرور ملزموں کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مارنے کی کارروائی جاری ہے. جھارکھنڈ میں کرم تہوار آج روایتی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے. اس تہوار پر جھارکھنڈ کے قبائلی ثقافت اور فطرت کا جشن منایا جاتا ہے اور بھائی بہن کے رشتے کو یاد کیا جاتا ہے. اس موقع پر جھارکھنڈ میں خصوصی ثقافتی اور ریاستی سطح کے پروگراموں کا انعقاد کیا جا رہا ہے. جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں خواتین کرکٹ میں بھارت آج سونے کے تمغے کے لیے فائنل میں سری لنکا سے مقابلہ کرے گا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق 10:30 بجے شروع ہوگا. بھارتی خواتین کی ٹیم بنگلہ دیش کو 114 رن سے کراری شکست دے کر فائنل میں پہنچی تھی، جبکہ سری لنکا نے سیمی فائنل میں پاکستان کو ہرایا تھا. بھارت نے کل مختلف زمروں میں چاندی کے 4 اور کانسے کے 2 تمغوں سمیت 6 تمغے جیتے. مردوں کے 10 میٹر ایئر رائفل انفرادی مقابلے میں ہمانشو ڈھلوں نے چاندی کا تمغہ جیتا، جبکہ رودرانش پاٹل کو کانسے کا تمغہ ملا. بھارت میں اسی مقابلے کے مردوں کے ٹیم زمرے میں بھی چاندی کا تمغہ جیتا. ادھر سوچیکا تریال مکسڈ مارشل آرٹس میں تمغہ جیتنے والی ملک کی پہلی ایتھلیٹ بن گئی ہیں. سوچیکا نے 60 کلوگرام کے زمرے میں کانسے کا تمغہ حاصل کیا. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. صدر جمہوریہ دربدی مرمو آج شام گجرات کے کیوڑیا میں ایکتا نگر کے مقام پر 72 قومی فلم ایوارڈز پیش کریں گی. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آج نئی دلی میں منشیات کی روک تھام سے متعلق ٹاسک فورس کے سربراہوں کی قومی کانفرنس کا افتتاح کریں گے. وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے نیویارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر فرانس، ایکواڈور، سلوواکیہ اور سوئٹزرلینڈ کے وزراء خارجہ کے ساتھ بات چیت کی ہے. برطانیہ نے ایران کی پشت پناہی والے حوثیوں کے حملوں

0: اس غزل کے ساتھ ہی آج کا حسن غزل پروگرام اب ختم ہوا. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاش وانی سے اردو سروس کی نشریات جاری ہیں. پیش ہے پروگرام پورووتر ڈائری.
1: اتر پورو ادبھت رومانچک اور منوہاری اس کی چھٹا کو سمیٹتی ریڈیو ڈائری جس کے پنے کھلتے ہیں ہر رویوار شام 5:30 بجے گولڈ پر.
2: سبھی شروتاؤں کو نمسکار. پورووتر ڈائری کے اس نئے انک میں آپ سبھی کا سواگت ہے. ہر رویوار شام 5:30 بجے اس کاریکرم میں ہم ملتے ہیں اور پورووتر راجیوں کی جھلک آپ کے لیے لے کر آتے ہیں. آج پھر اس کاریکرم میں ہم پورووتر راجیوں کی رنگا رنگ سنسکرتی سے آپ کو پریچت کروانے کے لیے ہم اپستھت ہیں. آپ کے ساتھ میں ہوں کمل کمار پرجاپتی. شروتاؤں, پورووتر بھارت میں کرشی کا جڑاؤ سنسکرتی سے گہرے طور پر ہے اور اسی بات کا ادھارن ہمیں حال ہی میں میزورم میں منائے گئے ایک کرشی اتسو سے ملا. اس کرشی اتسو کے ذریعے نہ صرف پارمپرک کھیتی کو پردرشت کیا گیا بلکہ پریٹن کو بھی آکرشت کیا گیا. تو کیسے کرشی اور پریٹن کا ایک ملا جلا روپ ہمیں پورووتر بھارت میں دیکھنے کو مل رہا ہے, ہماری میزورم سے اس رپورٹ میں آپ کو وستار سے ہی سننے کو ملے گا.
3: میزورم کے سیتول ضلع کے سوچل میں کسانوں اور گرامیڑوں نے پارمپرک کرشی اتسو لو جائی پوئی منایا. یہ اتسو کھیتوں میں فصل تیار ہونے سے پہلے ہونے والی نرائی گڑائی کی پرکریا سے جڑا ہے. اس افسر پر گرامیڑوں نے سامودائک روپ سے کھیتی میں حصہ لیا اور پرکرتی سے ملی اپج کے لیے آبھار ویکت کیا. کارکرم میں ساموہک بھوج اور شام کو سانسکرتک کارکرم بھی آیوجت کیا گیا. میزورم میں پارمپرک روپ سے جھوم کھیتی یعنی سلیش اینڈ برن کرشی پدھتی کا بھی استعمال کیا جاتا ہے. اس میں جنگل اور ونسپتیوں کو کاٹ کر جلایا جاتا ہے اور اس سے بنی راکھ کا استعمال کچھ سمے کے لیے مٹی کی ارورتا بڑھانے کے لیے کیا جاتا ہے. یہ پدھتی راج کے کئی گرامیڑ سمودایوں کی پارمپرک کرشی ویوستھا کا حصہ رہی ہے. سیچل میں آیوجت کارکرم کو سمبودھت کرتے ہوئے میزورم کے پاور اینڈ الیکٹریسٹی منتری روڈنگ لیانا نے کہا کہ لو جائی پوئی کو راج کے الگ الگ حصوں میں لوک پریتا مل رہی ہے. انہوں نے اسے پریٹکوں کے لیے اور آکرشک بنانے کی دشا میں پریاس کرنے کی ضرورت بتائی. کسانوں کے یوگدان کو مہتوپورن بتاتے ہوئے کہا کہ سرکار کسانوں کو پراتھمکتا اور سمان دیتی ہے. انہوں نے کسانوں کو ان کی اپج اور محنت کے لیے دھنیواد بھی دیا. انہوں نے کہا کہ اس طرح کی پہل سے لوگوں کو کھیتی اور محنت کے مہتو کو سمجھنے میں مدد ملے گی. ساتھ ہی انہوں نے گرامیڑ سمودایوں سے پریٹکوں کے لیے بہتر سویدھائیں وکست کرنے اور پارمپرک پرتھاؤں کو سنرکشت رکھنے کا آگرہ کیا. پریٹن وبھاگ اور کرشی ایوم کسان کلیان وبھاگ کی اور سے سنیکت روپ سے آیوجت اس کارکرم میں لوک گیت, پارمپرک نتیہ, ریتی رواج اور ستھانی موسمی ونجن بھی پرستت کیے گئے. لو جائی پوئی نے کھیتی, سنسکرتی اور سامودائک ایکجٹتا کو ایک ساتھ جوڑتے ہوئے میزورم کی گرامیڑ پرمپراؤں کو سامنے رکھا. یہ اتسو آنے والی پیڑھیوں کے لیے کرشی اور سانسکرتک وراثت کو سنرکشت رکھنے کا سندیش بھی دیا. پورووتر ڈائری کے لیے میں آدتیہ پرتاپ سنگھ, آکاشوانی سماچار.
2: بھارت نہ صرف سنسکرتی پرمپرا میں لگاتار ایک سمردھ کھیتر مانا جاتا ہے بلکہ یہاں دن پرتی دن نواچار اور ادیمتا کے ہمیں ادھارن دیکھنے کو مل رہے ہیں. اب ہم آپ کو ایک ایسے ہی نواچار کی کہانی سکم سے سنوانے جا رہے ہیں. تو یہ کس طرح کا نواچار ہے اور کیسے پورووتر بھارت انوویشن کے معاملے میں نئے کیرتیمان رکھ رہا ہے, آئیے سنتے ہیں اس رپورٹ میں.
4: प्रशांत लामिछाने के नाम जारी आधिकारिक प्रमाण पत्र के अनुसार स्पून का डिजाइन रजिस्ट्रेशन नंबर 4652420001 है. इसे डिजाइन एक्ट 2000 और डिजाइन रूल्स 2001 के तहत क्लास 0703 में पंजीकृत किया गया है. इस डिजाइन का रजिस्ट्रेशन 10 जुलाई 2025 को हुआ जबकि इसका प्रमाण पत्र 19 अगस्त 2026 को जारी किया गया. प्रशांत

محمد رفیع کی آواز میں یہ نغمہ تھا، جب پیار کسی سے، معاف کیجیے گا، پیار کیا تو ڈرنا کیا فلم سے. پروگرام کی اگلی پیشکش سفر فلم کا نغمہ مکیش کا گایا ہوا.

0: یہ صوفی بزرگ اپنی زندگی خدا کی بندگی میں اور خدا کی مخلوق کی خدمت میں گزارتی تھی۔ کم عمر میں مسجد میں جا کر نمازیوں کے جوتے سی دے کر کے رکھتے جس سے نمازیوں کو پریشانی نہ ہو۔ عربی فارسی زبان کے رموز سے واقف ہوئے اور جید عالم کہلائے۔ اپنے زمانے کے حکمرانوں کو خط لکھ کر ان کو عوام کے ساتھ عدل و انصاف کا برتاؤ کرنے کی ہدایت کی۔ حضرت شیخ نے اپنے پیغام کو ہر خاص و عام کے دل میں اتارنے کے لیے ہندوی کا دامن پکڑا۔ ہندی زبان میں حضرت نے اچھی استعداد پیدا کر لی اور اپنے ہندوی کلام میں تصوف کا رنگ بھر دیا۔ یہ وحدت الوجود پر سختی سے کاربند تھے۔ یوں تو حضرت کی تصنیفات کی ایک طویل فہرست ہے، لیکن ان کی ہندوی شاعری ان کی قومی محبت اور بھائی چارے سے لبریز ہے۔ حضرت عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف رشد نامہ یوں تو فارسی زبان میں تحریر کیا گیا ہے، لیکن فارسی رسم الخط میں ہندوی بھاشا کا بے حد پر اثر اور بامانی کلام اس کتاب میں شامل ہے۔ ہر اعتبار سے ان کی ہندوی شاعری بامل انسانیت کا ایک مکمل خاکہ ہے۔ ہندی بھاشا کی تاریخ میں حضرت شیخ کے اس نادر الکلام کو کوئی خاص مقام حاصل نہ ہو سکا، سوائے آچاریہ پرشورام چترویدی نے۔ اپنی کتاب ہندی ساہتیہ کا ورد اتہاس میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ الگ داس نے چنائن کا فارسی ترجمہ بھی کیا تھا، لیکن سلطان حسین کی لڑائی چھڑ جانے سے اس کا بڑا حصہ برباد ہو گیا۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر نگندر نے بھی حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی کو ہندی بھاشا کا اچھا اور بڑا شاعر تسلیم کیا ہے۔ ہندی کے مسلمان شورا سید امیر حسن نورانی اس کتاب میں لکھتے ہیں، جو یہ کتاب لکھنؤ سے 1955 میں شائع ہوئی، اس کتاب میں ان کا تخلص الگداس لکھا گیا ہے اور دو دوہے بھی نقل ہیں۔ شیخ عبد القدوس گنگوہی اور ان کی تعلیمات اعجاز اللہ قدوسی نے سن ستمبر 1961 میں ایجوکیشنل پریس کراچی سے شائع کی، جس میں صفحہ نمبر 415 پر حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی کی ہندی شاعری کے سلسلے میں درج ہے کہ حضرت الگداس تخلص کرتے تھے۔ رئیس احمد جعفری کے مطابق انوار اولیاء اور رشد نامہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شیخ ہندوؤں پر اچھا عبور رکھتے تھے۔ حالت و خدمات مشائخ چشتیہ میں ڈاکٹر رضی احمد کمال رقم تراز ہیں کہ حضرت شیخ ہندی کے عظیم المرتبت شاعر تھے۔ ان مصنفین کی گنا قدر رائے اور رشد نامے کا مطالعہ اس امر کا مظہر ہے کہ حضرت شیخ کا ہندوی کلام صوفی تعلیمات پر چلتے ہوئے انسانی قوت اور محبت خداوندی کا پیغام ہے۔ ان کی فارسی تصنیف رشد نامہ میں ان کے ہندوی کلام کے خوبصورت انداز ملتے ہیں۔ جب پنڈت اتی بدھنس پوتھا باج پران پڑ بھاشا بے بھاشی دوسر بھشیا نہ جان، یعنی بھاشا کی کتابیں جلا دینی چاہیے۔ وجہ ہے کہ معرفت کا علم کوئی دوسری ہی چیز ہے جو پڑھنے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ یا پھر یہ شعر دیکھیے، جل تل اپنا بلبلا جل ہی ماہی بلائے تیسے یہ سنسار سبھم مول ہی جائے سمائے، بلبلا پانی سے اٹھتا ہے اور پھر پانی میں ہی سما جاتا ہے، اللہ سے الگ کوئی شے نہیں۔ جی تو جوگی آپ پر دھان باہر بھیتر ایک کر جان، نچ کے آنکھوں سنو وچار سرب نرتر ایک ننکار، اپنی ہستی فنا کر کے خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے، اگر خدا کا راستہ کھو جائے تو زندگی میں سب کچھ کھو جاتا ہے، پیار و اظہار کے بغیر ساری عبادت اکارت ہے۔ اطہر عباس رضوی نے اپنی ہندی زبان کی کتاب الک بانی میں کہا ہے کہ رشد نامے کی ہندی کویتا میں سب دوہرا چوپد اغدا شلوک ریختہ اور چوپائی کا اپیوگ کیا گیا ہے۔ رشد نامے میں راگ مارو دھنسری اور راگ پوربی کو بھی جگہ ملی ہے۔ ہندوی رچناؤں کو راگوں میں وبھاجت کرنے کی درشٹی سے بھی رشد نامے کو ایک مہتوپورن کیرتی کہا جا سکتا ہے۔ ان تمام مصنفین کی گرائیں قدر رائے باور کرتی ہے کہ حضرت عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ قطب ہندوی بھاشا کے شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ اس زبان میں روحانی تعلیمات کے قائل ہیں اور ہندی زبان کی شاعری کے تمام اسرار رموز سے شیخ بخوبی واقف تھے۔ ان کی تعلیمات نے ہندو مسلم کے درمیان مذہبی کھائی کو پاٹنے کا مشکل ترین کام کیا۔ آج افراتفری اور انسانی قدروں کی پامالی کے پراشوب دور میں حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بنام الگداس کی امن و بھائی چارے سے لبریز مذہبی تعلیمات کو ہمارے معاشرے میں عام کرنے کی اشد ضرورت ہے۔
1: ہم سن رہے تھے پروگرام تاریخ ساز، آج کا موضوع تھا رکھ داس تحریر محترمہ رخشندہ روحی کی تھی۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔

0: کلکتہ یاگنک اور کمار سانو کی آوازوں میں یہ نغمہ ہم نے آپ کو سنم فلم سے سنوایا. اس کے ساتھ ہی آج کا میرے سر میرا تمہارا پروگرام اب ختم ہوا. یہ آکاش وانی ہے, میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاش وانی سے آپ اردو سروس کی نشریات سن رہے ہیں. اب سے چند ہی لمحوں میں عالمی خبریں نشر کی جائیں گی.
1: آداب, یہ آکاش وانی ہے. اب آپ فیصل خان سے عالمی خبریں سنیے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام گجرات کے کیوڑیا میں ایکتا نگر کے مقام پر 72ویں قومی فلم ایوارڈز پیش کریں گی. وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر فرانس, ایکواڈور, سلواکیا اور سوئٹزرلینڈ کے وزراء خارجہ کے ساتھ بات چیت کی ہے. برطانیہ نے ایران کی پشت پناہی والے حوثیوں کے حملوں سے نمٹنے کے لیے سعودی عرب کو محدود فوجی مدد فراہم کرنے سے اتفاق کر لیا ہے. اور آئرلینڈ کے ڈیٹا کے تحفظ سے متعلق کمیشن نے یورپی یونین کے رازداری سے متعلق سخت ضابطوں کی خلاف ورزی کرنے پر گوگل پر 40 کروڑ 30 لاکھ یورو کا جرمانہ عائد کیا ہے. خبریں تفصیل سے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام گجرات کے ایکتا نگر میں 72ویں قومی فلم ایوارڈز پیش کریں گی. یہ ایوارڈ دینے کا سلسلہ 1954 میں شروع ہوا تھا اور یہ ایوارڈز سینما میں فیچر, غیر فیچر اور کہانی سمیت مختلف زمروں میں فنکاری اور تکنیکی مہارت کو تسلیم کرتے ہوئے ملک کے اعلی ترین سینما اعزاز کی نمائندگی کرتے ہیں. اطلاعات نشریات کی وزارت کی جانب سے ایک بڑے پالیسی قدم کے طور پر ایوارڈز دیے جانے کی یہ تقریب قومی راجدھانی سے باہر کسی دیگر ریاست میں ہو رہی ہے. صدر جمہوریہ ممتاز اداکار اننت ناگ کو 2024 کے دادا صاحب پھالکے ایوارڈ سے سرفراز کریں گی.

0: متعلق مرکزی حکومت کے اقدام کو مزید مستحکم بنانے کی مناسب حکمت عملی کی نشاندہی اور اسے اختیار کیے جانے پر بھی توجہ دی جائے گی۔ نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے آج نئی دلی میں پانی سے متعلق نویں بھارت بین الاقوامی ہفتے 2026 کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے پانی کے کم سے کم استعمال پر زور دیا اور خاص طور پر کہا کہ اس کا تحفظ کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پانی سے متعلق ہفتہ ایک اہم پلیٹ فارم ہے جس پر تمام متعلقہ فریقین پانی کے بندوبست میں درپیش چیلنجوں پر بات چیت کر سکتے ہیں۔
1: واٹر شوڈ بی یوزڈ پریسیسلی ویئر دی ریکوائرمنٹ شوڈ بی میٹ وتھ دی اسمالسٹ پاسبل کوانٹم آف واٹر۔ دس واٹر ویک سیلیبریشنز اپروڈ ٹو بی سگنیفیکینٹ بائی برنگنگ ٹوگیدر دا پالیسی میکرز، ایکسپرٹس اینڈ اسٹیک ہولڈرز ٹو ڈیلیبریٹ آن دی پروسیسنگ چیلنجز آف واٹر مینجمنٹ۔ آئی ایم انفارمڈ دیٹ دس ایئر ایڈیشن ول سی دی پارٹیسپیشن آف اوور 35 کنٹریز۔
0: جل شکتی کے وزیر سی آر پاٹل نے پانی کے تحفظ کی اہمیت کو اجاگر کیا اور کہا کہ حکومت ملک کے ہر شہری کو پینے کا پانی محفوظ اور وافر طریقے سے فراہم کرنے کی پابند ہے۔ پانی سے متعلق اس سال کے ہفتے کا موضوع ہے آب و ہوا سے متاثر نہ ہونے والا پانی کا بندوبست۔ پانچ روزہ اس بین الاقوامی تقریب میں کثیر جہتی پلیٹ فارم فراہم ہوگا جس میں پالیسی ساز، پانی کے میدان میں عالمی رہنما، ماہرین، محققین، پریکٹیشنرز، صنعت، سول سوسائٹی اور نوجوان پیشہ ور افراد تبادلہ خیال، اختراع اور شراکت داری کے لیے یکجا ہوں گے۔ انتخابی کمیشن نے آج راجیہ سبھا کی 11 سیٹوں کے لیے انتخابات کا اعلان کر دیا ہے۔ ان میں 10 سیٹیں اتر پردیش سے اور ایک سیٹ اتراکھنڈ سے ہے۔ مرکزی وزراء ہردیپ سنگھ پوری، بی ایل ورما، سماجوادی پارٹی لیڈر رام گوپال یادو، بی ایس پی کے رام جی اور دیگر 6 اراکین کی راجیہ سبھا مدت کار 25 نومبر کو ختم ہو رہی ہے۔ وہیں انتخابی کمیشن نے مغربی بنگال سے راجیہ سبھا کی ایک سیٹ کے ضمنی انتخاب کا بھی اعلان کیا ہے۔ یہ سیٹ ٹی ایم سی رکن پارلیمنٹ رکمنی ملک کے استعفے کی وجہ سے خالی ہو گئی تھی۔ اس مہینے کی 29 تاریخ سے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کی شروعات ہوگی جبکہ ووٹنگ 16 اکتوبر کو ہوگی۔ انتخابی کمیشن نے اتر پردیش کی 11، بہار کی 8، مہاراشٹر کی 5 اور کرناٹک کی 4 سیٹوں کے لیے ایم ایل سی انتخابات کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ ان انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا عمل اس مہینے کی 29 تاریخ سے شروع ہوگا اور ووٹنگ 23 اکتوبر کو ہوگی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام گجرات کے ایکتا نگر میں 72 قومی فلم ایوارڈز پیش کریں گی۔ ان ایوارڈز کا سلسلہ سال 1954 میں شروع ہوا تھا جن سے سینما میں فیچر، غیر فیچر اور کہانی سمیت مختلف زمروں میں فنکاری اور تکنیکی مہارت کو تسلیم کرتے ہوئے ملک کے اعلیٰ ترین سینما اعزاز کی نمائندگی ہوتی ہے۔ اطلاعات و نشریات کی وزارت کی جانب سے ایک بڑے پالیسی قدم کے طور پر ایوارڈز کی یہ تقریب قومی راجدھانی کے باہر کسی دیگر ریاست میں ہو رہی ہے۔ صدر جمہوریہ ممتاز اداکار اننت ناگ کو سال 2024 کے دادا صاحب پھالکے ایوارڈ سے سرفراز کریں گی۔ اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے اعلان کیا ہے کہ وزیراعظم نریندر مودی سے تحریک حاصل کرتے ہوئے قومی فلم ایوارڈز کی میزبانی ملک کے سرکردہ سیاحتی مقامات پر کی جائے گی۔ احمد آباد ہوائی اڈہ پہنچنے کے بعد جناب ویشنو نے خاص طور پر کہا کہ ایکتا نگر جہاں دنیا بھر میں مشہور مجسمہ اتحاد قائم ہے، یہاں صدر جمہوریہ اور ممتاز فلم شخصیتوں کی موجودگی میں منعقد ہونے والی تقریب سے عالمی سیاحت سے متعلق بیداری میں اضافہ ہوگا۔
2: ہمارا پریاس ہے کہ نیشنل فلم ایوارڈ کو ایک کانفرنس روم سے باہر نکال کر اس کو جنتا کے بیچ میں پہنچائیں اور ٹوریزم کے اس مادھیم سے آگے بڑھائیں۔ تو میں سبھی راجیوں سے بھی نویدن کروں گا اس فلم ایوارڈ کے بعد میں کا جو نیشنل فلم ایوارڈ ہمیں کرنا ہے اس کے لیے سبھی راجیہ جو سب سے اچھا ٹوریزم اسپاٹ ہے اس ٹوریزم کے ڈیسٹینیشن کو اپنا پروپوزل دے، ہر طرح کی چیز ایک 360 ڈگری اس کا ڈیولپمنٹ کا پلان بنا کے اس کو ایگزیکیوٹ کرے تو جو راجیہ کا پروپوزل سلیکٹ ہوگا اگلا نیشنل فلم ایوارڈ اس ٹورسٹ ڈیسٹینیشن پہ ہو۔
0: مرکزی وزیر نے سبھی ریاستی سرکاروں سے کہا کہ وہ اس سلسلے میں اپنی اپنی تجاویز بھیجیں جس میں وہ سیاحت سے متعلق بہترین مقامات کا ذکر کریں۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر رہے ہیں۔ جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عہد کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ اپنی خصوصی سیریز کے تحت آج ہم اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ کس طرح پی ایل آئی اسکیم کے ذریعے یہ تصور حقیقت میں بدلا ہے۔
3: کرناٹک بھارت کے سرکردہ صنعتی مقامات میں سے ایک بن کر ابھرا ہے جس کی وجہ سے الیکٹرانکس، بایو ٹیکنالوجی، بار بار استعمال ہونے والی توانائی اور آٹو مینوفیکچرنگ سمیت مختلف شعبوں میں بڑے پیمانے پر ترقی کی جا رہی ہے۔ پیداوار

سامعین کی خدمت میں آداب عرض. یہ آکاشوانی ہے, سہپہر کے 3 بج چکے ہیں. اردو سروس کی دوسری مجلس کی نشریات کا اب آغاز ہوتا ہے. اس مجلس میں آپ تمام سامعین کا خیر مقدم ہے. اردو سروس کی نشریات آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس سے مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر. اس سے مجلس میں 3:05 پر آپ خبریں سنیں گے اور 3:15 پر میری پسند پروگرام کے تحت چند فلمی نغمے آپ سنیں گے میری پسند کے. سہ پہر 3:30 پروگرام پیش کیا جائے گا ادب نما. شام 4 آپ لطف اندوز ہوں گے فلمی موسیقی سے. فلمی ناپوں کا یہ پروگرام جاری رہے گا 4:50 تک. شام 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور شام 5 اردو سروس کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. سامعین یہ تھا ایک مختصر تعارف اس سے مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کے حوالے سے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

0: تو جناب امن، یہ غزل آپ نے سن لی، امید کرتے ہیں کہ یہ غزل آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. اور اب اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے چونکہ موڈ بن گیا ہے شعر و شاعری کا، تو کلامی شاعر سنوا دیتے ہیں. اور کلامی شاعر کے تحت آج ہم آپ کی نظر کر رہے ہیں جناب فریاد آزر کا کلام. تو آئیے سنتے ہیں فریاد آزر کا یہ کلام.
1: دل نے اچھائی برائی کو بس اتنا سمجھا، دل نے اچھائی برائی کو بس اتنا سمجھا، یعنی گر خود کو برا سمجھا تو اچھا سمجھا. دل نے اچھائی برائی کو بس اتنا سمجھا، یعنی گر خود کو برا سمجھا تو اچھا سمجھا. اور ہم سمجھنے لگے مجرم ہے ہم ہی میں کوئی، ہم سمجھنے لگے مجرم ہے ہم ہی میں کوئی، یعنی حادثہ ایسا رچایا گیا سوچا سمجھا. ہم سمجھنے لگے مجرم ہے ہم ہی میں کوئی، حادثہ ایسا رچایا گیا سوچا سمجھا. اور چارہ بھی نہ تھا اس کے علاوہ کوئی، اور چارہ بھی نہ تھا اس کے علاوہ کوئی، ہم نے ہر دور میں قاتل کو مسیحا سمجھا. اور چارہ بھی نہ تھا اس کے علاوہ کوئی، ہم نے ہر دور میں قاتل کو مسیحا سمجھا. اب سمندر پہ وہ چلتا ہے تو حیرت کیسی، اب سمندر پہ وہ چلتا ہے تو حیرت کیسی، عمر بھر اس نے سرابوں کو ہی دریا سمجھا. اب سمندر پہ وہ چلتا ہے تو حیرت کیسی، عمر بھر اس نے سرابوں کو ہی دریا سمجھا. اور مجھ کو سیلاب نے سمجھایا زمین پیاسی تھی، مجھ کو سیلاب نے سمجھایا زمین پیاسی تھی، زلزلہ آیا تو میں نے تیرا غصہ سمجھا. مجھ کو سیلاب نے سمجھایا زمین پیاسی تھی، زلزلہ آیا تو میں نے تیرا غصہ سمجھا. اور قصہ درد سنا سب نے میرا سچ ہے مگر، قصہ درد سنا سب نے میرا سچ ہے مگر، یہ بھی سچ ہے کہ سبھی نے اسے قصہ سمجھا. قصہ درد سنا سب نے میرا سچ ہے مگر، یہ بھی سچ ہے کہ سبھی نے اسے قصہ سمجھا. اور مات دی میں نے جو شیطان کو بھی عیاری میں، مات دی میں نے جو شیطان کو بھی عیاری میں، پھر مجھے سارے زمانے نے فرشتہ سمجھا. مات دی میں نے جو شیطان کو بھی عیاری میں، پھر مجھے سارے زمانے نے فرشتہ سمجھا. اور دوسری غزل کے چند اشعار میں پیش کر رہا ہوں کہ میں نے ہی خود کو جہاں میں نہ کہیں کا رکھا، میں نے ہی خود کو جہاں میں نہ کہیں کا رکھا، اس نے جس حال میں رکھا مجھے اچھا رکھا. میں نے ہی خود کو جہاں میں نہ کہیں کا رکھا، اس نے جس حال میں رکھا مجھے اچھا رکھا. اور مدتیں میری خاموشی میں گزر جاتی تھیں، مدتیں میری خاموشی میں گزر جاتی تھیں، مدتوں اس نے بھی چپ شاہ کا روزہ رکھا. مدتیں میری خاموشی میں گزر جاتی تھیں، مدتوں اس نے بھی چپ شاہ کا روزہ رکھا. اور کے بھاگ لکھے نسخ میں تعلیق میں بھی، اور کے بھاگ لکھے نسخ میں تعلیق میں بھی، میری قسمت کے لیے خط شکستہ رکھا. اور کے بھاگ لکھے نسخ میں تعلیق میں بھی، میری قسمت کے لیے خط شکستہ رکھا. ورنہ احباب میرے مجھ سے جدا ہو جاتے، ورنہ احباب میرے مجھ سے جدا ہو جاتے، اس لیے خود سے بہت دور کا رشتہ رکھا. ورنہ احباب میرے مجھ سے جدا ہو جاتے، اس لیے خود سے بہت دور کا رشتہ رکھا. اور فائدے میں نے ہی گنوائے تھے دوری کے اسے، فائدے میں نے ہی گنوائے تھے دوری کے اسے، ورنہ کب اس نے بچھڑنے کا ارادہ رکھا. فائدے میں نے ہی گنوائے تھے دوری کے اسے، ورنہ کب اس نے بچھڑنے کا ارادہ رکھا. اور میرے چہرے پہ رکھے اس نے بزرگی کے نقوش، میرے چہرے پہ رکھے اس نے بزرگی کے نقوش، اور سینے میں ہمکتا ہوا بچہ رکھا. میرے چہرے پہ رکھے اس نے بزرگی کے نقوش، اور سینے میں امکتا ہوا بچہ رکھا، موت کا کام تھا کرنا ہی میرا کام تمام، موت کا کام تھا کرنا ہی میرا کام تمام، زندگی نے بھی کچھ ایسا ہی رویہ رکھا، موت کا کام تھا کرنا ہی میرا کام تمام، زندگی نے بھی کچھ ایسا ہی رویہ رکھا، اور مدتیں بیت گئیں ان کو سناتے آزر، مدتیں بیت گئیں ان کو سناتے آزر، آج تک ہم نے ہر ایک شعر کو تازہ رکھا، مدتیں بیت گئیں ان کو سناتے آزر، آج تک ہم نے ہر ایک شعر کو تازہ رکھا۔ اور ایک اور غزل کے چند اشعار میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، مطلع عرض ہے کہ اس سے پہلے کہ غم عشق موالی ہو جائے، اس سے پہلے کہ غم عشق موالی ہو جائے، ذہن پر دل کی حکومت کی بحالی ہو جائے، اس سے پہلے کہ غم عشق موالی ہو جائے، ذہن پر دل کی حکومت کی بحالی ہو جائے، اور یوں بھی فرصت کسے تحریر تیری پڑھنے کی، یوں بھی فرصت کسے تحریر تیری پڑھنے کی، لکھنے اتنا کہ یہ دیوار بھی کالی ہو جائے، یوں بھی فرصت کسے تحریر تیری پڑھنے کی، لکھنے اتنا کہ یہ دیوار بھی کالی ہو جائے۔ اور جو دعا دل سے نکلتی ہے، اب اپنے حق میں اس شعر پہ توجہ چاہوں گا، جو دعا دل سے نکلتی ہے اب اپنے حق میں، آتے آتے نہ لبوں تک میرے گالی ہو جائے، جو دعا دل سے نکلتی ہے اب اپنے حق میں، آتے آتے نہ لبوں تک میرے گالی ہو جائے، کوئی دریا نہیں جب اس میں اترنے والا، کوئی دریا نہیں جب اس میں اترنے والا، قطرہ قطرہ یہ سمندر بھی نہ خالی ہو جائے، اور اس سے پہلے کہ لگے کفر کا فتویٰ مجھ پر، اس سے پہلے کہ لگے کفر کا فتویٰ مجھ پر، میری دیرینہ امیدوں کی بحالی ہو جائے، اس سے پہلے کہ لگے کفر کا فتویٰ مجھ پر، میری دیرینہ امیدوں کی بحالی ہو جائے، اور پھر میرے ملک کا سر فخر سے ہو جائے بلند، پھر میرے ملک کا سر فخر سے ہو جائے بلند، کاش مجھ سے بھی کوئی کام مثالی ہو جائے، پھر میرے ملک کا سر فخر سے ہو جائے بلند، کاش مجھ سے بھی کوئی کام مثالی ہو جائے، اور ورنہ چھن جائے گا یہ تاج بھی سلطانی کا، ورنہ چھن جائے گا یہ تاج بھی سلطانی کا، دیکھنا کاسے جمہور نے خالی ہو جائے، ورنہ چھن جائے گا یہ تاج بھی سلطانی کا، دیکھنا کاسے جمہور نے خالی ہو جائے۔ اور سوچ لے، مکتے کا شعر ہے کہ سوچ لے پہلے ہی آزر کوئی اچھا سا جواب، سوچ لے پہلے ہی آزر کوئی اچھا سا جواب، اس سے پہلے کہ ہر ایک زخم سوالی ہو جائے، سوچ لے پہلے ہی آزر کوئی اچھا سا جواب، اس سے پہلے کہ ہر ایک زخم سوالی ہو جائے۔ اور چند مختلف غزلوں سے کچھ اشعار، کہ اس قبیلے کے لہو میں ذائقہ اتنا لگا، اس قبیلے کے لہو میں ذائقہ اتنا لگا، جس کو بھی دیکھا اسی کے خون کا پیاسا لگا، اس قبیلے کے لہو میں ذائقہ اتنا لگا، جس کو بھی دیکھا اسی کے خون کا پیاسا لگا، اور اپنے غم سے بھی اسے اتنی پریشانی نہ تھی، اپنے غم سے بھی اسے اتنی پریشانی نہ تھی، میری خوشیاں دیکھ کر جتنا اسے صدمہ لگا، اپنے غم سے بھی اسے اتنی پریشانی نہ تھی، میری خوشیاں دیکھ کر جتنا اسے صدمہ لگا۔ اور صبح ہوتی ہے تو دفتر میں بدل جاتا ہے، صبح ہوتی ہے تو دفتر میں بدل جاتا ہے، یہ مکان رات کو پھر گھر میں بدل جاتا ہے، صبح ہوتی ہے تو دفتر میں بدل جاتا ہے، یہ مکان رات کو پھر گھر میں بدل جاتا ہے، اب تو ہر شہر ہے ایک شہر تلسمی کے جہاں، جو بھی جاتا ہے وہ پتھر میں بدل جاتا ہے، اب تو ہر شہر ہے ایک شہر تلسمی کے جہاں جو بھی جاتا ہے وہ پتھر میں بدل جاتا ہے، اور خوبصورت سا بھرم توڑ گیا تھا کوئی، خوبصورت سا بھرم توڑ گیا تھا کوئی، دور رہتی تھی کہیں چاند پہ بڑھیا کوئی، خوبصورت سا بھرم توڑ گیا تھا کوئی، دور رہتی تھی کہیں چاند پہ بڑھیا کوئی، اور لوگ دو گز کے مکانوں میں بھی رہتے ہیں جہاں، لوگ دو گز کے مکانوں میں بھی رہتے ہیں جہاں، کوئی دروازہ نہ آنگن نہ دریچہ کوئی، لوگ دو گز کے مکانوں میں بھی رہتے ہیں جہاں، کوئی دروازہ نہ آنگن نہ دریچہ کوئی، اور لوگ یوں ہی نہیں بدنام

0: نغمے کے ساتھ ہی فلمی موسیقی کا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. اب خبریں نشر کی جائیں گی.
1: آداب, یہ آکاشوانی ہے. اب آپ فیصل خان سے خبریں سنیے. نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ پانی سے متعلق ہفتہ ایک ایسا اہم پلیٹ فارم ہے جہاں سبھی متعلقہ فریقین پانی کے بندوبست میں درپیش چیلنجوں سے نمٹنے پر بات چیت کے لیے یکجا ہو سکتے ہیں. حکومت نے بینک ملازمین سے ہڑتال پر جانے سے گریز کرنے اور اپنے معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی اپیل کی ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام کیوڑیا میں ایکتا نگر کے مقام پر 72ویں قومی فلم ایوارڈز عطا کریں گی. وزیر خارجہ جے شنکر نے نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر فرانس, ایکواڈور, سلواکیا اور سوئٹزرلینڈ کے وزرائے خارجہ کے ساتھ بات چیت کی ہے. اور بھارتی خواتین کرکٹ ٹیم نے ایشین گیمز میں سری لنکا کو ہرا کر سونے کا پہلا تمغہ جیتا ہے. اب خبریں تفصیل سے. نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے آج نئی دلی میں پانی سے متعلق نویں بھارت بین الاقوامی ہفتہ 2026 کا افتتاح کیا. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے پانی کے کم سے کم استعمال پر زور دیا اور خاص طور پر کہا کہ اس کا تحفظ کیا جانا چاہیے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پانی سے متعلق ہفتہ ایک اہم پلیٹ فارم ہے جس پر تمام متعلقہ فریقین پانی کے بندوبست میں درپیش چیلنجوں پر بات چیت کر سکتے ہیں. جل شکتی کے وزیر سی آر پاٹل نے پانی کے تحفظ کی اہمیت کو اجاگر کیا اور کہا کہ حکومت ملک کے ہر شہری کو پینے کا محفوظ اور وافر پانی فراہم کرنے کی پابند ہے. پانی سے متعلق اس سال کے ہفتے کا موضوع ہے آب و ہوا سے متاثر نہ ہونے والا پانی کا بندوبست. پانچ روزہ اس بین الاقوامی تقریب میں کثیر جہتی پلیٹ فارم فراہم ہوگا جس میں پالیسی ساز, پانی کے میدان میں عالمی رہنما, ماہرین, محققین, صنعت, سول سوسائٹی اور نوجوان پیشاور افراد تبادلہ خیال, اختراع اور شراکت داری کے لیے یکجا ہوں گے. حکومت نے بینک ملازمین سے ہڑتال پر جانے سے گریز کرنے اور اپنے معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی اپیل کی ہے تاکہ بینکنگ خدمات کی بلا رکاوٹ فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے. یونائیٹڈ فورم آف بینک یونینز اور عوامی شعبے کی بینکوں کی یونینوں اور انجمنوں کی جانب سے 28 سے 30 ستمبر تک تین روزہ ملکی ہڑتال کے تناظر میں یہ اپیل کی گئی ہے. دو اہم مطالبات کی یکسوئی کے لیے یہ ہڑتال کی جا رہی ہے جن میں پانچ دن بینکنگ کا نفاذ اور کارکردگی سے منسلک ترغیباتی اسکیم پی ایل آئی کو واپس لینا شامل ہے. مرکزی وزارت خزانہ نے بتایا کہ حکومت نے تفصیلی بات چیت کے بعد پی ایل آئی اسکیم کو مؤخر کرتے ہوئے ایک مطالبہ منظور کر لیا ہے. وزارت نے بتایا کہ ہڑتالوں کی وجہ سے بینک کے خدمات میں رکھنا پڑتا ہے اور عوام کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ بینک کے کاروبار پر بھی اثر پڑتا ہے جس کے نتیجے میں بینک ملازمین کے مفادات کو نقصان پہنچتا ہے. وزارت نے بتایا کہ حکومت نے کام کے ماحول, شفافیت اور بینک ملازمین کی بہبود کو بہتر کرنے پر مرکوز کی گئے اقدامات کیے ہیں.

اعزاز کی نمائندگی ہوتی ہے۔ اطلاعات و نشریات کی وزارت کی جانب سے ایک بڑے پالیسی قدم کے طور پر ایوارڈز کی یہ تقریب قومی راجدھانی سے باہر کسی دیگر ریاست میں ہو رہی ہے۔ صدر جمہوریہ ممتاز اداکار اننت ناگ کو 2024 کے دادا صاحب پھالکے ایوارڈ سے سرفراز کریں گی۔ اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے اعلان کیا کہ وزیراعظم نریندر مودی سے تاریخ حاصل کرتے ہوئے قومی فلم ایوارڈز کی میزبانی ملک کے سرکردہ سیاحتی مقامات پر کی جائے گی۔ احمد آباد ہوائی اڈا پہنچنے کے بعد جناب ویشنو نے خاص طور پر کہا کہ ایکتا نگر جہاں دنیا بھر میں مشہور مجسمہ اتحاد قائم ہے، یہاں صدر جمہوریہ اور ممتاز فلم شخصیتوں کی موجودگی میں منعقد ہونے والی تقریب سے عالمی سیاحت سے متعلق بیداری میں اضافہ ہوگا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے نیویارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر کل رات فرانس، ایکواڈور، سلوواکیا اور سوئٹزرلینڈ کے وزراء خارجہ کے ساتھ بات چیت کی اور علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ڈاکٹر جے شنکر اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے لیے بھارتی وقت کی سربراہی کرتے ہوئے اتوار کو نیویارک سٹی پہنچے ہیں۔ ڈاکٹر جے شنکر اس مہینے کی 26 تاریخ کو اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے پوڈیم سے عمومی بحث کے دوران عالمی رہنماؤں سے خطاب کریں گے۔ فرانس کے وزیر خارجہ کے ساتھ ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ باقاعدگی سے میٹنگوں اور ٹیلی کانفرنس کے ذریعے دونوں ملکوں کو خصوصی عالمی کلیدی ساجداری کی رفتار برقرار رکھنے میں مدد ملی ہے۔ V4 بھارت کے وزراء خارجہ کی پہلی میٹنگ کل نیویارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے الگ منعقد ہوئی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے میٹنگ میں شرکت کی۔ ان کے علاوہ میٹنگ میں پولینڈ، ہنگری، سلوواکیا اور چیک جمہوریہ کے وزراء خارجہ بھی موجود تھے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج نئی دلی میں ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی معیشت کی روک تھام سے متعلق ٹاسک فورس AMTF کی تیسری قومی کانفرنس کا انعقاد کیا۔ یہ دو روزہ کانفرنس منشیات کی لانت سے آئندہ نسلوں کو بچانے کے لیے ایک طاقتور پلیٹ فارم کے طور پر کام کرتی ہے۔ امریکہ ایران پر اقتصادی دباؤ بڑھا رہا ہے۔ اس نے ایران کو وارننگ دی ہے کہ کل سے ایران کی ایئر لائنز بین الاقوامی ایویشن سے باہر کی جا سکتی ہے۔ ایک امریکی نیوز چینل سے بات چیت میں امریکہ کے وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا کہ امریکی اقتصادی بندشوں کے نتیجے کے طور پر 23 ستمبر سے دنیا بھر میں ایران کی تمام تر ایئر لائنز پر پابندی ہوگی۔ انہوں نے متنبہ کیا کہ ایرانی پروازوں کو ایندھن، لینڈنگ کی سہولیات اور ٹکٹ وغیرہ جیسی خدمات فراہم کرنے والی غیر ملکی کمپنیوں کو بھی ان امریکی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تمل ناڈو کے وزیر اعلی سی جوزف وجے نے آج ریاست کے سبھی سرکاری اسکولوں میں چھٹی سے آٹھویں جماعت کے اسکول طلبہ کے لیے ناشتے کی اسکیم شروع کی ہے۔ 15,454 سرکاری اور سرکار کی امداد والے اسکولوں میں مزید تقریباً 15,30,000 طلبہ اور اس توسیع شدہ کامراج ناشتہ اسکیم سے فائدہ حاصل کریں گے۔ جاپان کے آئچی پریفیکچرل اسپورٹ اسپارک میں جاری ایشیائی کھیلوں میں خواتین کرکٹ فائنل میں بھارت نے سری لنکا کو 147 رن سے ہرا کر سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ بھارتی خواتین نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 20 اوورز میں 3 وکٹ پر 216 رن بنائے۔ سری لنکا کی پوری ٹیم 15 اوورز اور 4 گیندوں میں محض 69 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ پانی سے متعلق ہفتہ ایک ایسا اہم پلیٹ فارم ہے جہاں سبھی متعلقہ فریقین پانی کے بندوبست میں درپیش چیلنجوں سے نمٹنے پر بات چیت کے لیے یکجا ہو سکتے ہیں۔ حکومت نے بینک ملازمین سے ہڑتال پر جانے سے گریز کرنے اور اپنے معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی اپیل کی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام کیوڑیا میں ایکتا نگر کے مقام پر 72ویں قومی فلم ایوارڈز عطا کریں گی۔ وزیر خارجہ جے شنکر نے نیویارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر فرانس، ایکواڈور، سلوواکیا اور سوئٹزرلینڈ کے وزراء خارجہ کے ساتھ بات چیت کی۔
और भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स में श्रीलंका को हराकर सोने का पहला तमगा जीता है।

ابھی آپ نے سنا مٹالی اور بھوپندر سنگھ کی آوازوں میں یہ غزل. آئیے سنتے ہیں کارکرم کا اگلا غزل ابھیجیت دامودرن کی آواز میں.

سامعین آداب، یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ شب کے 9:15 ہو چکے ہیں۔ ہماری آج کی تیسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

سنا فرما رہے تھے شاہد کبیر کا کلام چتر سنگھ کی آواز میں. آج کی غیر فلمی غزلوں کے پروگرام ایک فنکار میں آپ سن رہے ہیں چتر سنگھ کی گائی غزلیں. پروگرام کی اگلی پیشکش مراد لکھنوی کی غزل آپ تمام سامعین کی نظر ہے.

اور سمجھ لیجیے، جب سنیے ہیمنت کمار کی آواز میں خاموشی فلم کا نغمہ، نغمہ نگار گلزار، موسیقار ہیمنت کمار، سننا چاہتے ہیں آکوٹسی ونائک بینڈے، شریمتی منگلا بینڈے اور شبھم بینڈے، سہارنپور کمار ایرا، سہارنپور سے سید مسرور، شاہین حسن، نازیہ اور ابراہیم، ٹاور چوک گمرہ جھارکھنڈ سے اسم جاوید اور شگفتہ انجم، کپڑا بارڈر نئی دلی سے آمنہ نسرین، آسما پری اور باغبان منزل چھوٹی پلیا سے نور عائشہ، احمد باغبان، مودی چک بھاگلپور بہار سے دلیپ کمار سونی، جھجر ہریانہ سے بٹو بھاٹیا، ریٹا بھاٹیا اور رجت بھاٹیا، کشن کالونی حاضی سے سبھاش یوگی، راجو مگلانی اور ببو ڈبو، کشور نگر امراوتی مہاراج سے ہیرمن شنڈے، شریمتی شیلا دیوی شنڈے اور سدھارتھ گونڈانی، مدن پور کھادر جے جے کالونی نئی دلی سے اظہر احمد عربی، شاہانہ بیگم اور ارشاد احمد، موڈی ٹاؤن کرنال سے

اور سب لیجیے سنیے آشا بھوسلی کی آواز میں براتی فلم کا نغمہ، موسیقار ہے روشن۔ سننا چاہتے ہیں دھنوڑی، تیلی والا سے نثار سلمانی، نوشاد سلمانی اور بی بی عالیہ۔ اچھا جی، استو پاگلپور سے پردیپ کمار منڈل، آشیش منڈل اور کندن منڈل۔ فاضل کا پنجاب سے بھوشن کھیلا، وشال کھیلا اور وچھو کھیلا۔ چرن پورا ادے پور سے سبیا خانم، فریدہ بانو اور ریسا خاتون۔ کھیلوا پانی پسی نریش ملوترا، کوئل ملوترا اور نانک چند ملوترا جی۔ ضلع محلہ مانپور چھتیس گڑھ سے مہیش کمار نشاد، رمبرانی نشاد اور نکھل کمار نشاد۔ مانیوالا روڈ ناگپور سے دیویندر بٹکر، سشیلا بٹکر اور انکت بٹکر۔ بھائی نندورا مہاراج سے شری کرشن باٹے، سندیپ باٹے اور امولیہ باٹے۔ اکولا مہاراج سے رمیش کاملے، دیویانی اور گنیش کاملے۔ وائٹ فیلڈ بینگلورو سے بھارت بھوشن اور انجو سرواس۔ آپ سب کی پسند، آپ کی نظر ہے۔

0: فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام تامل ارشاد سامعین اس وقت آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کی اردو سروس سے۔ پروگرام ابھی جاری ہے، شب کے 11 بجے ہیں۔ یہ پہلے سنیے خبریں بڑے صغیر سے، اس کے بعد ہم آپ کو سنوائیں گے تامل ارشاد پروگرام کے کچھ اور نغمے۔
1: یہ آکاشوانی ہے، بڑے صغیر کی خبروں کے ساتھ میں توحید حقانی۔ سب سے پہلے اس وقت کی اہم خبریں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے گجرات کے ایکتا نگر میں سال 2024 کے لیے 72ویں قومی فلم ایوارڈز عطا کیے۔ سرکردہ کنڑ اداکار اننت ناگ کو دادا صاحب پھالکے ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا۔ یامی گوتم، کارتک آرین اور مموتی کو بہترین اداکار کے ایوارڈز دیے گئے۔ بھارت نے افغانستان کے کنار اور پکتیکا صوبوں پر پاکستانی فضائی حملوں کی مذمت کی ہے۔ اس نے علاقائی امن و استحکام کو خطرے کے لیے پاکستان کی تنقید کی۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے منشیات کے خلاف سخت اور فیصلہ کن کارروائی پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت 2029 تک بھارت سے منشیات کی غیر قانونی تجارت کو ختم کر دے گی۔ مرکز نے اڑان اسکیم کے اگلے مرحلے کے لیے 21 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے ساتھ معاہدے کیے ہیں۔ ملک بھر میں 100 سے 100 نئے ہوائی اڈے اور 200 ہیلی پیڈز تعمیر کرنے کا ہدف رکھا ہے۔ آئندہ 2 روز کے لیے چھتیس گڑھ، اڑیسہ، ساحلی آندھرا پردیش اور تلنگانہ میں انتہائی شدید بارش کا ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اور ایشیائی گیمز میں بھارتی خواتین کرکٹ ٹیم نے ملک کا پہلا سونے کا تمغہ جیتا ہے، جس کے بعد تمغوں کی کل تعداد 7 ہو گئی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے زور دیا ہے کہ سینما بھارت کی توسیع، ثقافتی گوناگونیت کی عکاسی کرتا ہے اور یہ مختلف زبانوں، علاقائی نقطۂ نظر اور جامع قومی امنگوں کو مربوط کرنے کے ایک پل کے طور پر کام کرتا ہے۔ گجرات کے ایکتا نگر میں تاریخی 72ویں قومی فلم ایوارڈز کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر مرمو نے ایوارڈز حاصل کرنے والے فنکاروں اور فلم سازوں کو بھارتی سینما میں ان کے غیر معمولی تخلیقی تعاون کے لیے مبارکباد دی۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ بھارتی سینما ملک کے مشترکہ خوابوں اور سماجی سفر کے اظہار میں ایک کلیدی رول ادا کرتا ہے۔ تخلیقی صنعت میں زیادہ سے زیادہ شمولیت اور نمائندگی پر زور دیتے ہوئے صدر جمہوریہ نے فلموں کی چوئز اور فیصلہ سازی کے اداروں میں خواتین کے زیادہ شرکت کی وکالت کی۔ صدر جمہوریہ نے محنت کرنے والوں کے وقار کے تحفظ اور کیمرے کے پیچھے کام کرنے والے عملے کے ساتھ مناسب برتاؤ کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا، جو فلم پروڈکشن کی اصل بنیاد ہیں۔ بااثر فلمی شخصیات سے اپنی سماجی ذمہ داری کو تسلیم کرنے پر زور دیتے ہوئے صدر مرمو نے صحت مند طرز زندگی کو فروغ دیتے ہوئے اور نقصاندہ اشیاء کے اشتہارات سے گریز کرتے ہوئے انہیں نوجوانوں کے لیے ایک مثبت مثالی کردار کے طور پر خود کو پیش کرنے کا مشورہ دیا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج گجرات کے ایکتا نگر میں 72ویں قومی فلم ایوارڈز ادا کیے، جس میں

0: اور یہ گرفتاریاں پوری طرح غیر قانونی اور انسانیت کے خلاف ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے چھتیس گڑھ، اڑیسہ، ساحلی آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے کچھ علاقوں میں اگلے دو دن کے دوران انتہائی شدید بارش کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے، جبکہ اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، بہار، جھارکھنڈ، کیرل، مہاراشٹر، مغربی بنگال اور سکم میں کل تیز بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ قومی راجدھانی خطے کے زیادہ تر حصوں میں آسمان صاف رہے گا اور بارش کا امکان نہیں ہے۔ بھارت کی خواتین کرکٹ ٹیم نے ایشین گیمز میں مسلسل دوسری مرتبہ سونے کا تمغہ جیت کر اپنی برتری برقرار رکھی ہے۔ بھارت کی ٹیم نے آج جاپان کے ناشین میں فائنل مقابلے میں سری لنکا کو 147 رن سے ہرایا۔ ان ایشیائی گیمز میں یہ بھارت کا پہلا سونے کا تمغہ ہے۔ ابھی تک بھارت نے کل 7 تمغے جیتے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس کامیابی پر خواتین کرکٹ ٹیم کو مبارکباد دی۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے گجرات کے ایکتا نگر میں سال 2024 کے لیے 72 قومی فلم ایوارڈز عطا کیے۔ سرکردہ کنڑ اداکار اننت ناگ کو دادا صاحب پھالکے ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا۔ یامی گوتم، کارتک آرین اور مموتی کو بہترین اداکار کے ایوارڈز دیے گئے۔ بھارت نے افغانستان کے کنار اور پکتیکا صوبوں پر پاکستانی فضائی حملوں کی مذمت کی ہے۔ اس نے علاقائی امن استحکام کو خطرے کے لیے پاکستان کی تنقید کی۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے منشیات کے خلاف سخت اور فیصلہ کن کارروائی پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت 2029 تک بھارت سے منشیات کی غیر قانونی تجارت کو ختم کر دے گی۔ مرکز نے اڑان اسکیم کے اگلے مرحلے کے لیے 21 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے ساتھ معاہدے کیے ہیں۔ ملک بھر میں 100 نئے ہوائی اڈے اور 200 ہیلی پیڈز تعمیر کرنے کا ہدف رکھا ہے۔ اور ایشیائی گیمز میں بھارتی خواتین کرکٹ ٹیم نے ملک کا پہلا سونے کا تمغہ جیتا ہے، جس کے بعد تمغوں کی تعداد 7 ہو گئی ہے۔ اسی کے ساتھ بڑے صغیر کی خبروں کا بلٹن اب ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت تامل ارشاد پروگرام کی کچھ اور نغمے۔

تیرے گھر کے سامنے، اس فلم کا نغمہ آپ سن رہے تھے محمد رفیع کی آواز میں، نغمہ نگار تھے اسٹر جے پوری، موسیقار ایس ڈی برمن. اور سمن سننا چاہتے تھے نلیشور نگر نرویل مہاراج سے پی ایس ناوکر، پرملا ناوکر اور وشال ناوکر، پدوائی نگر ستپورہ ٹاؤن سے زبیر علی خان، سبیہ زبیر اور انجمن خان، کانسانہ پنجاب سے ہرجندر چندا، جسوی جسی، سیتا اور گیتا، بلائی گڑھ چھتیس گڑھ سے روشن لال دیوانگن، کوشلیہ دیوانگن اور ہیم لتا ڈمپل دیوانگن، نگوڑا چھتیس گڑھ سے مہاراج کیرتن پوری گوسوامی، لکشمی دیوی گوسوامی اور میناکشی گوسوامی. اور یہ ہیں جناب بھنڈارا روڈ کرمانا مہاراج سے ہرشل پاٹل، مندارنی پاٹل اور تروپتی پاٹل، ٹیگور گارڈن نئی دلی سے رویندر سنگھ چھابڑا، انجیت کور چھابڑا اور سویٹی چھابڑا، اور اچھا یہ ریپیٹ ہو رہے ہیں، دو دو تین تین لوگوں نے میل ڈال رکھے ہیں. دیکھیے جن لوگوں کو میل شامل کر لیے ان کے دوبارہ سامنے آ رہے ہیں. سائی نگر آروی مہاراج سے نریندر مرگے، پریا درشنی مرگے اور ڈاکٹر پیرن کا کال پانڈے، اوالی مہاراج سے انوپ کمار اور ادھو پاٹل، پدما ٹاکیز نیپال نگر سے سدرشن شاہ، پلوی شاہ اور پرکر شاہ. اور یہ میل ہے جناب کنیرا محلہ پٹیالے سے مکیش بتا، نیلم بتا، نہاریکا اور ونش بتا کا، ڈوگر گاؤں چھتیس گڑھ سے راجپال گجبیے، رادھیکا گجبیے اور انیش کا تنمیر، کشن گنج بہار سے رویندر موہن داس، آشا دیوی اور مادھو کرن، گنڈوارا اتر پردیش سے ماسٹر کلو پرویز، بیگم عمرانہ ناز اور نوازش شیخ، جنک پوری سہارنپور سے جان ڈیکیسٹرو، روزے ڈیکیسٹرو اور ولیس ڈیکیسٹرو، اکولا مہاراشٹر سے گجن کمبار، پدماوتی کمبار اور مدھورا. اور سمجھ لیجیے، سنیے لتا منگیشکر اور مکیش کی آوازوں میں شیلندر کا لکھا گیت جسے موسیقی سجایا ہے شنکر جے کشن نے، فلم ہے آوارا. سنیے کے خواہش مند ہیں رگھو نگر دلی سے شروتی اور کرن، احمد پور کیگاؤں کھنوا سے کیلاش پھول مالی، دیپک پھول مالی اور ویدیکا پھول مالی، ہنومان گڑھ راجستھان سے رضاک محمد، شمیم بیگم اور عرفان خان، امام منزل بشن پور گری جھارکھنڈ سے ہنا صابری، آئزل امام اور محمد حسن امام، گرام لگڑی محبت اتر پردیش سے جیپال یادو، اندرپال یادو اور راگویندر یادو، لکھن پور چھتیس گڑھ سے وشوناتھ ساہو، پنکج ساہو، تروپتی ساہو، جوانی غازی پور سے سنیل جائسوال، ارمیلا جائسوال اور دیپک جائسوال، شاستری نگر بیڑ شہر سے کشن سپکال، وشال سپکال اور آشا سپکال، رتن ٹاگیز کنڈلواڑی سے گنگا دھر ساونکر اور وجے لکشمی ساونکر، کلام بٹ گہن چھتیس گڑھ سے رام دلاری پرجاپتی، رام شرن پرجاپتی اور چندریش کمار پرجاپتی، تہارپور چھتیس گڑھ سے مشرلال وشوکرما، میرا دیوی وشوکرما اور چیتن وشوکرما.

مسابقه فيها شبوسير من دار كابور كي وازمي كمراه فيلم كان ارمان ارمان غارساي موسيقار ربي سنة چاہتے ہیں قالونی کھنواسی محمد یونس کھتری محمد صادق کھتری اور ایوب کھتری بھائی چھتی گرسی مکیش شرما گورب شرما اور کریمہ شرما آشتی ضلع جاننا مراٹھ والا سے سید یونس اور سید نعمان ساتھ میں ہے تنویر مسرت نورا اتر پردیش کے ماسٹر کھلو پرویز عمران اناز اور نواز شیخ جین روڈ رائے گڑھ چھتیس گڑھ سے نریندر کمار تیواری مہیندر کمار تیواری اور اوما تیواری ملگا پور ضلع بلڈانا مہاراج سے نارائن انگلے منگلا انگلے اور راجکمار خرچے کاٹر روڈ واشی مہاراج سے ماسٹر وٹھل سروشے سشما سروشے اور پریدی سروشے سلطان پور اتر پردیش سے یشمیت یشو نرنجن سنگھ اور

آج کے پروگرام کی آخری پیشکش بھابھی فلم کا نغمہ محمد رفیع کی آواز میں، موسیقار چترگپت سننا چاہتے ہیں، گاؤں ہنگڑی آلوٹ سے جگدیش دھاکڑ نائما، رنجو بھائی دھاکڑ اور یوراج سنگھ دھاکڑ، رگھوناتھ پور ضلع شری گنگا نگر سے لال گری گوسوامی، ہیملتا اور ہینا، اور جناب یہ ہیں اب لوگوں نے زیادہ تر میل ڈبل ڈبل ڈالنے شروع کر دیے، جتنے بھی میل کھول رہا ہوں سب ڈبل کھل رہے ہیں، اتفاق دیکھیے کہ تین تین چار چار میل ڈال رکھے لوگوں نے میرے آنے کی خوشی میں حد کر رکھی ہے، اور یہ جناب اچھا لے چوں جنیجا فیملی کا، اب میرے خیال میں ایک آدھی کوئی میل بچا ہوگا جسے میں چھوڑ رہا، گاؤں فرانسی حساب سے راجکمار ڈوڈی، پرمود کمار ڈوڈی اور پشپیندر کمار ڈوڈی، کٹنکر جی کی بھی لے لی دو میل، تین میل آ گئے آپ کے، چلیے پھر اب آپ کو نغمہ سنواتے ہیں کیونکہ میل تقریباً ہم نے سبھی شامل کر لیے، اور یقیناً جن لوگوں نے دو دو تین تین میل بھیجے ہیں انہوں نے صرف اور صرف پروگرام کا اور اپنا وقت ضائع کیا ہے، ایک میل اور ہے ہمارے پاس چوٹالہ ہریانہ سے بھیجنے والے دارا پنڈت، سنجے شرما اور پرینکا شرما، آپ سب کی پسند آج کے پروگرام کی آخری پیشکش آپ کی نظر ہے۔

سامنے سے کے ساتھی آج کا فرمائشی فلمی نغمہ کا پروگرام تامل ارشاد اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت پروگرام بزم موسیقی. بزم موسیقی پروگرام میں سامعین آج سماعت فرمائیے پنڈت کمار گندھر سے راگ سہیلی توڑی میں خیال.

0: نظمیں موسیقی پروگرام میں سامعین آپ سن رہے تھے پنڈت کمار گندھرو سے راگ سہیلی توڑی میں خیال. اس کے ساتھ ہی آج کا نظمیں موسیقی پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شب کے 12 بجے ہیں عالمی خبریں نشر ہوں گی.
1: یہ آکاشوانی ہے اور آپ عبدالحفیظ سے عالمی خبریں سنیے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے گجرات کے ایکتا نگر میں سال 2024 کے لیے 72ویں قومی فلم ایوارڈز عطا کیے. سرکردہ کنڑ اداکار اننت ناگ کو دادا صاحب فالکے ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا. یامی گوتم، کارتک آرین اور مموتی کو بہترین اداکار کے ایوارڈ دیے گئے. بھارت نے افغانستان کے کنار اور پکتیکا صوبوں پر پاکستانی فضائی حملوں کی مذمت کی ہے. اس نے علاقائی امن و استحکام کو خطرے کے لیے پاکستان کی ترقید کی. وزیر داخلہ امیت شاہ نے منشیات کے خلاف سخت اور فیصلہ کن کارروائی پر زور دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ حکومت 2029 تک بھارت سے منشیات کی غیر قانونی تجارت کو ختم کر دے گی. اور ایشیائی گیمز میں بھارتی خواتین کرکٹ ٹیم نے ملک کا پہلا سونے کا تمغہ جیتا ہے جس کے بعد تمغوں کی کل تعداد 7 ہو گئی ہے. اب خبریں تفصیل سے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے زور دیا ہے کہ سنیما بھارت کی وسیع ثقافتی گوناگونیت کی عکاسی کرتی ہے اور یہ مختلف زبانوں، علاقائی نقطہ نظر اور جامع قومی امنگوں کو مربوط کرنے کے پل کے طور پر کام کرتا ہے. گجرات کے ایکتا نگر میں تاریخی 72ویں قومی فلم ایوارڈز کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر مرمو نے ایوارڈ حاصل کرنے والے فنکاروں اور فلم سازوں کو بھارتی سنیما میں ان کے غیر معمولی تخلیقی تعاون کے لیے مبارکباد دی. صدر جمہوریہ نے کہا کہ بھارتی سنیما ملک کے مشترکہ خوابوں اور سماجی سفر کے اظہار میں ایک کلیدی رول ادا کرتا ہے. تخلیقی صنعت میں زیادہ سے زیادہ شمولیت اور نمائندگی پر زور دیتے ہوئے صدر جمہوریہ نے فلموں کی جیوریز اور فیصلہ سازی کے اداروں میں خواتین کی زیادہ شرکت کی وکالت کی. صدر جمہوریہ نے محنت کرنے والوں کے وقار کے تحفظ اور کیمرہ کے پیچھے کام کرنے والے عملے کے ساتھ مناسب برتاؤ کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا جو فلم پروڈکشن کی اصل بنیاد ہے. بااثر فلمی شخصیات سے اپنی سماجی ذمہ داری کو تسلیم کرنے پر زور دیتے ہوئے صدر مرمو نے صحت مند طرز زندگی کو فروغ دیتے ہوئے اور نقصان دہ اشیاء کے اشتہارات سے گریز کرتے ہوئے انہیں نوجوانوں کے لیے ایک مثبت مثالی کردار کے طور پر خود کو پیش کرنے کا مشورہ دیا. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کل گجرات کے ایکتا نگر میں 72ویں قومی فلم ایوارڈ عطا کیے جس میں سال 2024 کے لیے سنیما میں گراں قدر خدمات کے لیے فنکاروں کو اعزازات سے نوازا گیا. بھارت نے افغانستان کے کنار اور پکتیکا صوبوں پر پاکستانی فضائی حملوں کی سخت مذمت کی ہے. کل نئی دلی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رنویر جیسوال نے کہا کہ ایک خود مختار ہمسائے کے خلاف جارحیت کے ایسے واقعات علاقائی امن و استحکام کے لیے خطرہ ہیں. انہوں نے افغانستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے ساتھ ساتھ اس کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بھارت کی فوری مدد کا اعادہ کیا ہے. ترجمان نے فضائی حملوں میں جان گنوانے والے شہریوں کے تئیں تعزیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی. پاکستانی فیلڈ مارشل آصف منیر کے اس بیان پر کہ پاکستانی مسلح فورسز دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مسلسل عہد بستہ ہے، جناب جیسوال نے کہا کہ پاکستان کو اس سلسلے میں کارروائی اور پختہ عزم کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کو اس سے پہلے کی دنیا ان کے کہے پر یقین کرے سرحد پار دہشت گردی کے خلاف مؤثر کارروائی کرنی چاہیے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. پاکستانی خواتین کے حقوق کی تحریک عورت مارچ نے کل پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کے گھر کے لوگ جس میں ان کی بہن، بھتیجی، بھتیجا اور بچے شامل ہیں کو گرفتار کیے جانے کی سخت مذمت کی ہے.

0: عورت مارچ کی خواتین نے حکومت کے اس قدم کو خوفناک قرار دیتے ہوئے خاموش احتجاج درج کرایا. انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کے خاندان کے لوگوں کو گرفتار کیے جانے کا مقصد پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے حامیوں کے ذریعے اسلام آباد کی سڑکوں پر ہوئے احتجاج کو کمزور کرنا ہے اور یہ گرفتاریاں فوری طرح غیر قانونی اور انسانیت کے خلاف ہیں. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے عالمی لیڈروں کی جنرل اسمبلی سے کل اپنے آخری خطاب کے دوران دنیا سے باہمی تعاون کی اپیل کی. جناب گوتریس نے عالمی لیڈروں سے تعاون کو ترکنہ کرنے کو کہا اور بڑھتے ہوئے طاقت کے مقابلوں اور عالمی چیلنجوں کے تناظر میں فیصلہ سازی کو ساجھا کرنے کی بات کہی. خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے کل نئی دلی میں لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کے جاپانی ممبران پارلیمنٹ کے ایک وفد سے ملاقات کی. وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ فریقین نے مختلف شعبوں میں باہمی روابط کو ایک مثبت رخ دینے پر تبادلہ خیال کیا. بھارتی فضائیہ اور جاپان کی فضائیہ کے درمیان ویر گارجین 2026 کے نام سے باہمی فضائی مشق کل ادے پور کے ایئر فورس اسٹیشن میں اختتام پذیر ہوا. وزارت دفاع نے بتایا کہ 14 دن تک چلنے والی اس مشق میں دونوں فضائیہ کے درمیان اہم شراکت داری کو مضبوط کرنے کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم فراہم کیا گیا. وزیر داخلہ امت شاہ نے منشیات کی تجارت کے خلاف یہ کہتے ہوئے سخت اور فیصلہ کن کارروائی پر زور دیا ہے کہ منشیات ملک اور دنیا کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے. کل نئی دلی میں ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے سربراہان کی منشیات کے خلاف ٹاسک فورس کی تیسری قومی کانفرنس کا افتتاح کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ حکومت ملک کے نوجوانوں کے تحفظ اور بھارت کو منشیات سے مبرہ کرنے کے لیے 2029 کے لیے ایک نقش راہ تیار کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ 2047 تک ایک ترقی یافتہ بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی کے ویژن کو حاصل کرنے کے لیے منشیات سے مبرہ بھارت کا ہدف انتہائی اہم ہے. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشن نے کل نئی دلی میں 9th انڈیا انٹرنیشنل واٹر ویک 2026 کا افتتاح کیا. اس 5 روزہ تقریب میں آب و ہوا کے لیے پائیدار پانی کے بندوبست کے موضوع پر توجہ مرکوز کی جائے گی. نیدرلینڈ اور جرمنی انڈیا انٹرنیشنل واٹر ویک 2026 میں شراکت دار ممالک کے طور پر شرکت کر رہے ہیں. اس کا مقصد بین الاقوامی اشتراک کو فروغ دینا اور پانی کے پائیدار بندوبست کے سلسلے میں عالمی مہارت کے تبادلے کو یقینی بنانا ہے. افتتاحی تقریب کے دوران خطاب میں نائب صدر نے کہا کہ پانی زندگی اور تہذیبوں کی بنیاد ہے اور انہوں نے اس کے منصفانہ استعمال، بچت اور مؤثر بندوبست کی ضرورت پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ کوئی واحد ادارہ، شعبہ یا سرکار پہلے پانی سے متعلق چیلنجوں سے نمٹ نہیں سکتا اور انہوں نے اس سلسلے میں زیادہ اشتراک اور تارمیل پر مبنی طریقہ کار پر زور دیا. 21 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں نے کل نئی دلی میں شہری ہوابازی کی وزارت کے ساتھ اڑان یعنی اڑے دیش کا عام ناگرک اسکیم کے اگلے مرحلے کے تحت ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے شہری ہوابازی کے وزیر رام موہن نائیڈو نے اگلے مرحلے کے ویژن کو اجاگر کیا. وزیر موصوف نے بتایا کہ اسکیم کو مزید 10 سال کے لیے توسیع دینے سے حکومت کا مقصد ملک میں 100 نئے ہوائی اڈے اور 200 جدید ہیلی پورٹس یا ہیلی پیڈز تعمیر کرنا ہے. جناب نائیڈو نے اس بات کو اجاگر کیا کہ 2014 میں شہری ہوابازی کے شعبے میں تقریباً 30 لاکھ ملازمتیں تھیں جو بڑھ کر آج تقریباً 77 لاکھ ہو گئی ہے اور 2040 تک ان کی تعداد 2.5 کروڑ ہونے کی توقع ہے. جناب نائیڈو نے بتایا کہ اڑان اسکیم کے تحت پچھلے 10 برسوں میں 90 سے زیادہ ہوائی اڈے تعمیر کیے گئے ہیں جسے تقریباً 1.54 کروڑ مسافروں کو آرام دہ فضائی سفر کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے. حکومت نے واضح کیا ہے کہ یو پی آئی مرچنٹ رعایتی در یا ایم ڈی آر پر جی ایس ٹی سے چھوٹے تاجروں پر کوئی بوجھ نہیں پڑے گا اور نہ ہی اس سے ڈیجیٹل ادائیگیاں مہنگی ہوں گی. سوشل میڈیا کے پوسٹ پر نیشنل پیمنٹس کارپوریشن آف انڈیا نے ایم پی سی آئی نے اس طرح کی میڈیا رپورٹوں کو غلط بتایا ہے. اس نے کہا ہے کہ ایم ڈی آر صرف کسی فرد کے ذریعے مرچنٹ کو 2000 روپے سے زیادہ کی جانے والی ادائیگیوں پر لاگو ہوتا ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر ڈاکٹر جتندر سنگھ نے بھارت اور یورپی یونین کے درمیان آزاد تجارتی سمجھوتے کے مؤثر نفاذ پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے یورپی پارلیمنٹ کے وفد کے ساتھ تبادلہ خیال کیا. میٹنگ کے دوران سائنس، ٹیکنالوجی اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیوں میں تعاون کو مزید بہتر کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا. بھارت کے خواتین کرکٹ ٹیم نے ایشین گیمز میں مسلسل دوسری مرتبہ سونے کا تمغہ جیت کر اپنی برتری برقرار رکھی ہے. بھارت کی ٹیم نے جاپان کے مشن میں فائنل مقابلے میں سری لنکا کو 147 رن سے ہرایا. ان ایشیائی گیمز میں یہ بھارت کا پہلا سونے کا تمغہ ہے. ابھی تک بھارت نے کل 7 تمغے جیتے ہیں. وزیراعظم نریندر مودی نے اس کامیابی پر خواتین کرکٹ ٹیم کو مبارکباد دی. بھارت کی مردوں کی بیڈمنٹن ٹیم نے کوارٹر فائنلز میں میزبان ٹیم کی ہرا دیا اور اس طرح اس نے ایک اور تمغہ یقینی بنا لیا ہے. بھارت کے مکے باز جادو مانی سنگھ مردوں کے 55 کلو گرام زمرے کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں. آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے گجرات کے ایکتا نگر میں سال 2024 کے لیے 72 قومی فلم ایوارڈز عطا کیے. سرکردہ کنڑ اداکار اننت ناگ کو دادا صاحب فالکے ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا. یانی گوتم، کارتک آرین اور مموتی کو بہترین اداکار کے ایوارڈز دیے گئے. بھارت نے افغانستان کے کنار اور پکتکا صوبہ پر فضائی حملوں کی مذمت کی ہے. اس نے علاقائی امن استحکام کو خطرے کے لیے پاکستان کی تنقید کی. وزیر داخلہ امت شاہ نے منشیات کے خلاف سخت اور فیصلہ کن کارروائی پر زور دیا ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت 2029 تک بھارت سے منشیات کی غیر قانونی تجارت کو ختم کر دے گی. اور ایشیائی گیمز میں بھارتی خواتین کرکٹ ٹیم نے ملک کا پہلا سونے کا تمغہ جیتا ہے, جس کے بعد تمغوں کی کل تعداد 7 ہو گئی ہے. عالمی خبروں کا یہ بلٹین ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. میں آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. کلاسیکی موسیقی کے پروگرام میں سامعین سنی پنڈت آنند دال اور ہمنواؤں سے شہنائی پر بجایا راگ کیدار.

کلاسی کی موسیقی کے پروگرام میں سامعین بخشن رہے تھے پنڈت اننت لال اور ہمنواؤں سے شہنائی پر بجایا راگ کیدار. اس کے ساتھ ہی آج کا کلاسی کی موسیقی کا پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے سردار فلم نغموں کا پروگرام آخر شب. پروگرام کی پہلی پیشکش پردیپ کی آواز میں فلم ہے رمن اوتار.

شامی فیلم بلر ماب سن رہے تھے خورشید کی آواز بھی نغمہ نگار تھی ڈی این مدھوک موسیقار کھیم چند پرکاش اور سانگلی جب سنی پروگرام کی اگلی پیشکش کے ایل سہگل کی آواز میں شاہجہاں فلم کا نغمہ نغمہ نگار مجد سلطان پوری موسیقار ارشاد

اس کے پروگرام کی اگلی پیشکش پگڑی فلم کا نغمہ ستارہ اور مکیش کی آوازوں میں، جسے موسیقی سجایا ہے غلام محمد نے.

0: سامعین اس نغمے کے ساتھ ہی آج کا سدوار فلمی نغموں کے پروگرام آخری شب اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. ہمیں آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو 71 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. شب کے 12:50 ہوئے ہیں. خبریں نشر ہوں گی.
1: یہ آکاش وانی ہے. اناب عبدالحفیظ سے خبریں سنیے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے گجرات کے ایکتا نگر میں سال 2024 کے لیے 72 قومی فلم ایوارڈز عطا کیے. سرگدا کرنے والا اداکار اننت ناگ کو دادا صاحب فالکے ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا. یامی گوتم, کارتک آرین اور مموتی کو بہترین اداکار کے ایوارڈ دیے گئے. بھارت نے افغانستان کے کنار اور پکتیکا صوبوں پر پاکستانی فضائی حملوں کی مذمت کی ہے. اس نے علاقائی امن و استحکام کو خطرے کے لیے پاکستان کی تنقید کی. وزیر داخلہ امیت شاہ نے منشیات کے خلاف سخت اور فیصلہ کن کارروائی پر زور دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ حکومت 2029 تک بھارت سے منشیات کی غیر قانونی تجارت کو ختم کر دے گی. اور ایشیائی گیمز میں بھارتی خواتین کرکٹ ٹیم نے ملک کا پہلا سونے کا تمغہ جیتا ہے, جس کے بعد تمغوں کی کل تعداد 7 ہو گئی ہے. اب خبریں تفصیل سے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے زور دیا ہے کہ سینما بھارت کی وسیع ثقافتی گوناگونیت کی عکاسی کرتی ہے اور یہ مختلف زبانوں, علاقائی نقطہ نظر اور جامع قومی امنگوں کو مربوط کرنے کے پل کے طور پر کام کرتا ہے. گجرات کے ایکتا نگر میں تاریخی 72 قومی فلم ایوارڈز کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر مرمو نے ایوارڈ حاصل کرنے والے فنکاروں اور فلم سازوں کو بھارتی سینما میں ان کے غیر معمولی تخلیقی تعاون کے لیے مبارکباد دی. صدر جمہوریہ نے کہا کہ بھارتی سنیما ملک کے مشترکہ خوابوں اور سماجی سفر کے اظہار میں کلیدی رول ادا کرتا ہے. تخلیقی صنعت میں زیادہ سے زیادہ شمولیت اور نمائندگی پر زور دیتے ہوئے صدر جمہوریہ نے فلموں کی جیوریز اور فیصلہ سازی کے اداروں میں خواتین کی زیادہ شرکت کی وکالت کی. صدر جمہوریہ نے محنت کرنے والوں کے وقار کے تحفظ اور کیمرے کے پیچھے کام کرنے والے عملے کے ساتھ مناسب برتاؤ کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا, جو فلم پروڈکشن کی اصل بنیاد ہے. باسر فلمی شخصیات سے اپنی سماجی ذمہ داری کو تفہیم کرنے پر زور دیتے ہوئے صدر مرمو نے صحت مند طرز زندگی کو فروغ دیتے ہوئے اور نقصان دہ اشیاء کے اشتہارات سے گریز کرتے ہوئے انہیں نوجوانوں کے لیے مثبت مثالی کردار کے طور پر خود کو پیش کرنے کا مشورہ دیا. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کل گجرات ایکتا نگر میں 72 قومی فلم ایوارڈز عطا کیے, جس میں سال 2024 کے لیے سینما میں گراں قدر خدمات کے لیے فنکاروں کو اعزاز سے نوازا گیا. بھارت نے افغانستان کے کنار اور پکتیکا صوبوں پر پاکستانی فضائی حملوں کی سخت مذمت کی ہے. کل نئی دلی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رنجیت جیسوال نے کہا کہ ایک خود مختار ہمسائے کے خلاف جارحیت کے ایسے واقعات علاقائی امن و استحکام کے لیے خطرہ ہیں. انہوں نے افغانستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے ساتھ ساتھ اس کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بھارت کی فوری مدد کا اعادہ کیا ہے. ترجمان نے فضائی حملوں میں جان گنوانے والے شہریوں کے تئیں تعزیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی. پاکستانی فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اس بیان پر کہ پاکستانی مسلح فورسز دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مسلسل عہد وستہ ہے, جناب جیسوال نے کہا کہ پاکستان کو اس سلسلے میں کارروائی اور پختہ عزم کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کو اس سے پہلے کی دنیا ان کے کہے پر یقین کرے سرحد پار دہشت گردی کے خلاف مؤثر کارروائی کرنی چاہیے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. پاکستانی خواتین کے حقوق کی تحریک عورت مارچ نے کل پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کے گھر کے لوگ, جس میں ان کی بہن, بھتیجی, بھتیجا اور بچے شامل ہیں, کو گرفتار کیے جانے کی سخت مذمت کی ہے. عورت مارچ کی خواتین نے

حکومت کے اس قدم کو خوفناک قرار دیتے ہوئے خاموش احتجاج درج کرایا. انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کے خاندان کے لوگوں کو گرفتار کیے جانے کا مقصد پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے حامیوں کے ذریعے اسلام آباد کی سڑکوں پر ہوئے احتجاج کو کمزور کرنا ہے، اور یہ گرفتاریاں پوری طرح غیر قانونی اور انسانیت کے خلاف ہیں. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے عالمی لیڈروں کی جنرل اسمبلی سے کل اپنے آخری خطاب کے دوران دنیا سے باہمی تعاون کی اپیل کی. جناب گوتریس نے عالمی لیڈروں سے تعاون کو ترغنا کرنے کو کہا اور بڑھتے ہوئے طاقت کے مقابلوں اور عالمی چیلنجوں کے تناظر میں فیصلہ سازی کو ساجھا کرنے کی بات کہی. خارجہ سیکرٹری وکرم مسری نے کل نئی دلی میں لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کے جاپانی ممبران پارلیمنٹ کے ایک وفد سے ملاقات کی. وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ فریقین نے مختلف شعبوں میں باہمی روابط کو ایک مثبت رخ دینے پر تبادلہ خیال کیا. بھارتی فضائیہ اور جاپان کی فضائیہ کے درمیان ویر گارجین 2026 کے نام سے باہمی فضائی مشق کل ادے پور کے ایئر فورس اسٹیشن میں اختتام پذیر ہوا. وزارت دفاع نے بتایا کہ 14 دن تک چلنے والی اس مشق میں دونوں فضائیہ کے درمیان اہم شراکت داری کو مضبوط کرنے کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم فراہم کیا گیا. وزیر داخلہ امت شاہ نے منشیات کی تجارت کے خلاف یہ کہتے ہوئے سخت اور فیصلہ کن کارروائی پر زور دیا ہے کہ منشیات ملک اور دنیا کے لیے ایک سنگین خطرہ ہیں. کل نئی دلی میں ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے سربراہان کی منشیات کے خلاف ٹاسک فورس کی تیسری قومی کانفرنس کا افتتاح کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ حکومت ملک کے نوجوانوں کے تحفظ اور بھارت کو منشیات سے مبرہ کرنے کے لیے 2029 کے لیے ایک نقشہ راہ تیار کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ 2047 تک ایک ترقی یافتہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کے ویژن کو حاصل کرنے کے لیے منشیات سے مبرہ بھارت کا ہدف انتہائی اہم ہے. نئے صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشن نے کل نئی دلی میں 9ویں انڈیا انٹرنیشنل واٹر ویک 2026 کا افتتاح کیا. اس 5 روزہ تقریب میں آب و ہوا کے لیے پائیدار پانی کے بندوبست کے موضوع پر توجہ مرکوز کی جائے گی. نیدرلینڈ اور جرمنی انڈیا انٹرنیشنل واٹر ویک 2026 میں شراکت دار ممالک کے طور پر شرکت کر رہے ہیں. اس کا مقصد بین الاقوامی اشتراک کو فروغ دینا اور پانی کے پائیدار بندوبست کے سلسلے میں عالمی مہارت کے تبادلے کو یقینی بنانا ہے. افتتاحی تقریب کے دوران خطاب میں نائب صدر نے کہا کہ پانی زندگی اور تہذیبوں کی بنیاد ہے، اور انہوں نے اس کے منصفانہ استعمال، بچت اور مؤثر بندوبست کی ضرورت پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ کوئی واحد ادارہ، شعبہ یا سرکار اکیلے پانی سے متعلق چیلنجوں سے نمٹ نہیں سکتا، اور انہوں نے اس سلسلے میں زیادہ اشتراک اور تال میل پر مبنی طریقہ کار پر زور دیا. سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے بھارت اور یورپی یونین کے درمیان آزاد تجارتی سمجھوتے کے مؤثر نفاذ پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے یورپی پارلیمنٹ کے وفد کے ساتھ ایک تبادلہ خیال کیا. میٹنگ کے دوران سائنس ٹیکنالوجی اور بھرتی ٹیکنالوجیوں میں تعاون کو مزید بہتر کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس موقع پر ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ ایف ٹی اے صنعتوں، لوگوں اور ہنرمند افراد کے لیے نئے مواقع کھولے گا، اور بھارت اور یورپی یونین کے درمیان کثیر رخی اہم شراکت کو رفتار بخشے گا. 21 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں نے کل نئی دلی میں شہری ہوا بازی کی وزارت کے ساتھ اڑان یعنی اڑے دیش کا عام ناگرین اسکیم کے تحت اگلے مرحلے کے تحت ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے شہری ہوا بازی کے وزیر رام موہن نائیڈو نے اگلے مرحلے کے ویژن کو اجاگر کیا. وزیر منصوب نے بتایا کہ اسکیم کو مزید 10 سال کے لیے توسیع دینے سے حکومت کا مقصد ملک میں 109 ہوائی اڈے اور 200 جدید ہیلی پورٹس یا ہیلی پیڈز تعمیر کرنا. جناب نائیڈو نے اس بات کو اجاگر کیا کہ 2014 میں شہری ہوا بازی کے شعبے میں تقریباً 30 لاکھ ملازمتیں تھیں، جو بڑھ کر آج تقریباً 77 لاکھ ہو گئی ہے، اور 2040 تک ان کی تعداد 2.5 کروڑ ہونے کی توقع ہے. بھارت کے خواتین کرکٹ ٹیم نے ایشین گیمز میں مسلسل دوسری مرتبہ سونے کا تمغہ جیت کر اپنی برتری برقرار رکھی ہے. بھارت کی ٹیم نے جاپان کے نشن میں فائنل مقابلے میں سری لنکا کو 147 رن سے ہرایا. ان ایشیائی گیمز میں یہ بھارت کا پہلا سونے کا تمغہ ہے. ابھی تک بھارت نے کل 7 تمغے جیتے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے اس کامیابی پر خواتین کرکٹ ٹیم کو مبارکباد دی. بھارت کی مردوں کی بیڈمنٹن ٹیم نے کوارٹر فائنل میں میزبان جاپان کو ٹیم کو ہرا دیا، اور اس طرح اس نے ایک اور تمغہ یقینی بنا لیا ہے. بھارت کے مکے باز جادو منی سنگھ مردوں کے 55 کلو گرام زرمے کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں.
آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے گجرات کے ایکتا نگر میں سال 2024 کے لیے 72 قومی فلم ایوارڈز عطا کیے. سرکردہ کنڑ اداکار اننت ناگ کو دادا صاحب فالکے ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا. یامی گوتم، کارتک آرین اور مموتی کو بہترین اداکار کے ایوارڈ دیے گئے. بھارت نے افغانستان کے کنار اور پکتیکا صوبوں پر پاکستان